Мен гепни чык агитмей, удулла уныңдын алдын капта көпчүлүк менен бирге ойногулу барганда сиз немиш кылбамыдыңыз деп сурадым. У мага хайраллык менен карап койду ва найти тезли бешин түбөн кылып, "Мен көпчүлүк менен тунушмагашка оңайсызланып калдым" деди. Şirketning kollektiv faoliyati maxsus praktikatlar ishga tushgandan keyin o'rinlashtiriladi. Bu dal sizlarni ko'pchilik bilan tanishish fursatiga ega qilish uchun. Sizning tashabbuskorlik bilan boshqalarga xushomad qilishingizning hojati yo'q. Lekin doim sovuq muomala qilsangiz bo'lmaydi-da. Sizni tushunadigan odam bu sizning xijil bo'ladiganligingizni biladi, lekin sizni tushunmagan odam sizni hokavurgan deb qolmamdi, dedim. Gepim tugishiga u hayajonlanib ketdi-da, qo'limni tutib Ача, менің мұшы асты қызыдыған, ішмейжәзлікімдің қанчылық зиян татқалықымны растылы білмейсіз, деді. Гәрчен нәтижесі алдын қатарды тұлсы мұ, лекін сабақташылар білен бұған мұнасөбеті яқшы болмағашқа, үшті яқшы оқуғычыла вән сынып кадырларыны сайлашта, оныңғы еш қанчы билетташланымға еді. Еніқла өзінің ятақташыларға үш болмысы мұ, лекін даим өз ялғыз олдырып параңғы қошылмағалықтың чәткіқі қылатты. Тәшәбүскарлық білен яқшычақ болышының ойдыған болсы мұ, Ама гепни қаярдын қандақ башлашны білмейді. Рахметіні ішпадылашны ойлысы му, декін тартынчақлық білен еғіз ачанмайды. О, ешкімні түшенмейді. Ешкім му, хәм оны түшенмейді. О, көрінмәс адамгі оқшаш яшайды. Әркен, декін бәх ялғыз еді. Мен оныңғы бірнәчі еғіз нәсият қалдым. Мұлайымлық білен оныңғы өзідің мүджәзіні өзгәрдіші керекілігіні білдіріп қойдым. О, ах, ұрып, Бәлкім, мен туғымы башқыланың амрақлықыны кәлтірмейдіған, башқылан яқшы көрмейдіған адам болышым мүмкін. Лекен мен туғымы мұшындақ мүйтәзілік амал йоқ, дейді.

Мен ахри Шаоның мен ішмежез, сәзгүр, башқылабыла алақы қылышыны білмеймен, растылы хаталаштым му деген сөзіні әсіліп қалдым. Шындақ, сіз хаталаштаңыз. Адам білі адамның алақысы алды білен, сіз неміш қылдыңыз деген мәсілдің башылынады. Андын, сіз қандақ адам деген мәсіліге декат қылышқы башлайды. Көпсандық сорыларда, сіз кем деген мәсілі әмілетті ән мойым ішемез. Мәсілін әл қылыш, ішіні үлгірі сүріш, мәнпәтіні тәқсімләш, башқаланың позициясы вән достық алмаштыруш, яна сіз білен білі ішләшіні халаш халымаслық әқедігі ой әқиқи мойым. Мән Америкалық айал язғучи Сосан Сонтағының бәлгілік яшқы кіргендің кейін, еш кімнің бұндақ садда юзәке тұрмыштың бәхірман болуш, іздімай алақа вә кішілік мұнасыбәтгі неспәттен мәлім дәрежеді етібарсыз қараш, әтта қатерісіні йоқтыш оқуғы бұнмайды деген сөзіні найдияқ тұрмен. Харектер мәселесі көп аллада ықтыдар мәселесі болып, өзгермейдіған харектері йоқ. Башқыч қылып етқанда, харектер пүтілләй өзінің ойлығыны бойынша тәрәкі қылуды. Сүргіліш вә соқылыш жәрянада қайт-қайты мұрасса қылыш, йол қойуш, тәңшәш, еңілаш, өзгертіш қатарлықла,

Күнлік тұрмышта біз дайым ұндақ бір әхвалыны көзікчілік тұрмыз. Яны өрдәк су үзді үзіп үрген чағылырда оныңдың әмейші бір қыл салапәтлік вә әркін азадылік әкс етіп тұрдыкен. Бұл қыл әхвалыны көргенде, біз ұқтиярсыз алда, бұл немдіге рахат парағат яшығалыққа дәп оныңға әвәсілініп кетедікенміз. Әмі шындақ вақытта біз яны мұндақ бір ішқы сәл қараймыз кей, су үзді найды әркін азады үзіп үргенде көрінген өрдәхнің пұтлары әмілетті су астығы өшірінған болып, о, шу пұтлар білән әдәп күчә ватқан болуды. Көбінші вақытлада, біз башқыланы асалы муапықиет қазанды деп ойлап қалымыз. Әмі, әмілетті ұланың муапықиет қазыныш үшін өрдәхнің су үзгінігі оқшаш бүтін күчі білән тұрышып алғы үлгірлігілігіні көрмейміз. Аятлық деңізіда, Әр бір адам бірәр қолвақ оқшайды. Қолвақның муапықиетлік алда қаршы қырғақы етәліші, яғы бейпаян деңізді тұрып келішіні өзіміз бәлгілейміз. Дүнияда еш қандақ ұдыл ел ең, әр қандақ муапықиет аз-аздың тірішіден келеді. Мәктепті оқуатқа вақытларымда бір профессорының бізге мұндақ дегені хелім есімді. Менің көпчілік соқылыдыған бір нәсиетім ба. О нәсиет бірлі сөздің тәркіп тапқан болып, о сіләнің қалбыңланы тынышландыруды. Әмді әсіләге пайдысы ең дайын зор болуды. Бұ дәл алдырмаң деген сөздің ибарат. Навада, сіз хазыр қиын күлләні баштың кәчіріп атқан болсыңыз, азап оқып әткі дучар болған болсыңыз, алдырмаң. Пәкәт күрәш қылыштың ваз кәшімісіңізла, аман бір күні муапықет қазынысыз. Біз аятлық елуда азап оқып әт вә оңысызлықлағы ұшырап тұрымыз, пәкәт батырлық білән юзлініп, қиыншылықтың қорқмай алғы үлгірлігенділа, қиын шараитіні өзгертішіміз мүмкін.

жапа тартмай халават жок. Тавланмай туруп шанлык натыйжага эришкил болмайды. Каллыңызда туюксызла ваз кечиш деген бу хил хыял келип алган чагда, яны азыраак бардашлык берип, ваз кечмей турбасыңыз, балким şu пайт сиздин бурулуш нуктаңыз болуп калышы мүмкүн. Таң сулалысының дәстләпке мәзгілдердігі төт данышманның бірі болған Ван Боғы кәсәк, о кіші хаятыда нұрғын оңысызлықлағы ұчырғаланың бірі. Валенки, әр қанчы көп қиыншылық мұ оны еқті өйтәмеген. О, әр қетімлік оңысызлыққа батырлық біле үзілініп, тұрышып алғы үлгірліген вә ақырда әдебиет сахасы да ғайет зор муапқиетке ерішкен. Шаллық нәтиже, аман азап оқыбәтті тауланыш арқылық қолғы келуду. Пәкет бошашмай чан тұрғандала, бүгінгі барлық жапа мұшақатләні парлақ кәлгісіге айландырғылы болуды. Мән мұндақ бір абза сөзіне толым яқтырмен. Амытыңыз сәвәплік бір ызды тоқтап қаман. Бәқітсізлік сәвәплік өзіңізді йоқтып қойман. Хақиқи күшлік адамла, оңышлық шараетта оңысызлықланың мұ өзбериш ехтималы болудығалықыны мөлчәрлі әләйді. Оңысыз шараеттің йорықлықны байқап, алғы үлгірләш нишаныны әр уақыт тоғырлап тұрды. Hayat yolu əgər toqay boludu, qiyincilik yoluqqanda ümit varlıq bilən yuqırğı örləş ruhi, aktiflik bilən alğı indiliş pozisiyisi və qat'i təvrənməz iradı boluş gerek. Şunaq boğandıla andın oğunsızlıqlarını yenib, tırış arqılıq muvaffaqiyyətke erişkili boludu. Nurğun qiyincilikla bəlkim ayatlıq səpirdiki kiçikini putlu qaşançılıq dilli ibarət boluşu mümkün, putlışıp kəssiniz mi qorxma? Faqat qaysarlik bilan o'rningizdan dast turib, davomliq olg'a ilgirlasangizlar, uningdan halqib o'ta olasiz. Uni mag'lub qila olasiz.

Мондай бір жүмлі сөз ба? Сіз әргіз башқыланың ішлерінің ода оңышлық болып кетіп атқыныға әмейші әвәс қыпты үйірмем. Сіз оның дәсіләп іш башлағандығы қиыншылықларыны тегі көрмедіңіз. Шындақ. Бұ дүниада нәді мұ, әмміді муапқиет қазындығы хайат болсын? Муапқиет намы білен аталыған нәтижелінің әммісі аз-аздың тұрышқалықтың қолғы кеген. Илгірі мұндай бір таш болған кен, оның ерімідің хайкал ясылыпты, яны бір ерімі пәлемпәйге ішілтіліпті. Кішілі ашу пәлемпәйге дәссәп, хайкалыны көргілі юқырғы чықы деген. Пәлемпәй хәсәт қорлық білен, біз оқшаш бір таш тұрсақ, немешкі кішілі мені дәссәп меніп, сеніңдің озырланғылы барыду, депті. Хайкал жауап беріп, чүнкі мән нұрғын қитымлап, болқы базғалла білен орылып ясалған, депті. Біз даим башқы кішілінің хазырқы муапқиетінілі көріп, оланың арлық түкөрсәткен тұрышчаллықларға сал қараймыз. Тұрышчаллық хәргіз бекарға кетмейді. Муапқиет әзалдың бірділі қолғы кеп қамастың, бәлкі чың тұрыш вә тұрышыш арқылы қолғы келуді. Біз даим жандың кәшмей жананғы еткілі болмас дейміз, сіз қайты-қайты бәрдашлық бәрген вә қайты-қайты тұрышқандың кейін баштан кәчірген оңысызлықларыңыздың муапқиет yолыңыздың үйретіп бердіған чырақ болғанлығын байқайсыз. Төлеген бәдәлдеріңіз вә көрсәткен тұрышчаллықларыңыз аман келгісі муапқиетіңіздің бәлгісі болып қалады. Ондақта, әммімізді

Мен юқары сыжылдық, күшлік бесім астыдық қызметіні қолымаймын, леген мен қайдыр қынып қызмет қылыш, қатыр жәм тұрмыш кәчірішіні бәк қолаймын. Бәзді өзін ұнытқан алды бір іш қылыш үшін хая жалыныш, әмілетті бәк бәқтілік бір іш тұр. Бұның тәшвешіліниш білен асманзымын пәрқі ба. Тәшвешіліниш юнілішін тапанмай ұяқ-бияқ соқылып өрішдің пайда болуды. Алдырашчылық ішкі қолығы тайынып, ішланып бір-бірлі пәл қылып, бір-бірлі рауанлаштырып, қалай мұқан ішланы рәтілгендің кейін еңгіліп қылыш жәрияныны көрістуді. Мен башқыланың тәшвешіленген чағдығы қалдыны көріп баққан. Бір достым наайты мойым тармақтың интайын мойым қызмет орнығы еңілі өстілген болып, рәхбәрлі оныңдың зор өміт күтәтті. Омы өзігі наайты юқыр тәләп қойдыған болып, бесімі бәк еғірейді. Әр күні ішлағы етішемей қалатты, әмі ішіні чангылығы елі болатты. Ішла құдды қар домылатқандәк қылған сері көбейіп кетәтті. О алдыраш болған сері ішлері шүнші қалай мұқалышып, еғір үйкі бәрдашлық берәмей қаға еді. Нұрғын кішілер бір мәзгіл өзіні тәңшәп, маслышыш арқылық аста-аста ритімні депіп, аста-аста еңі бас құшқы маслышыды. Әмі бәзілінің кәйпияті көтірәңгі, жөшқұн алаттың, тұйықсыз түшкілік, хамушлық алдығы түшіп келіп, өзінің ықтыдардың көмалын ішкі башлайды. Нұрғын ішладың көмалынып, қаршы өнілішкі қарап мағыды. Өзінің зияды бош қойу әтмәслік, шындақла жидделеш мәслік лазым,

Менің бір адатым ба, еңі кітапның ақырқы корректорлықыны қылғанда, бір әпті вақыт шықырып, башқа еш іш қылмай әсәр көрімін. Әсәр тәрілеймін, әр бір жүмліні өзім раз боғыдәк өзгәрдімін. Бұл бір әптіде көңілім езіқ білән толуду, еріп кетімін, лекін еңі бә қошал болымын. Әр қетім дәмелішкі қойып беріштім бұрын, журналының қошымы санының ішілгенде мұхәрірлер білән пікір алмаштырымын. Бір нәтче хүджет қысқышының ішіде пәкәт қошымы санығы мұнасыбәтлік тима мәзмұнлалы ба? 10 күн ішіде көпчілік мұшы мәзмұнлылы мұзакір қылуду. Ісмені қошып ішләш, кәп сөзләмі мұшы ішланылы чөрдәп еліп берілуду. Таки ақырқы нұсқы бекітілгенде андын ұф дейміз. Екай езуатқан күләді, көңілімді бұл вәкәлікні қайты-қайты ойлап, ерім кечілерде құп-құрық өйді олдырып езіп кетімін. Пәкәт боламығанда андын хұжырамға кіріп ұқлаймын. Әр қетім мұшындақ жағда чын көңілімдің тұрмышыны қызғын сөйімін. Өзім қылуатқан ішіні қызғын сөйімін. Мұшындақ өзімні қызғын сөйімін. Бүтін хұжудым білән берілгәшке ағырынмаймын. Ішланың нәтижесі көңілдігедәк болмысымы, бұ жәрянға чын көңілімдің мәптім боп қалымын. Дүнияда тәйәр-ғайәр болыдыған 13 көп яқшы іш юқ, бәдәл төлісілі нәтижеге ерішкілі болыдыған 13 көп яқшы іш му бізді сақлап тұрмайды. Қылалайдығынымыз, пәкатла толып ташқан жасарат білән атылыныш, маны бұ, әқиқи жан тікіп еліш тұр. Ойлап еқін, сіз бір іш үшін көңіл қойып тұрыш бақымығылы қанчылық болды. Ондақ тұйғуыны сеғындаңыз мұ?

Түште іштін түшке аз қағанда баш директор мені ішханысығы бір кірішкі бұйырды. Мән ішханығы кіріпла әхвалының бей нормаллығы. Баш директорының чырайының бұлытлық асмандай тұтылып кеткәлігіні көріп, ехтият білән, мені бірәр іш білә іздеген біттіңіз, деп сордым. Баш директор соғықлық қылып, шаузыны башқы орынға алмаштырып еттің, малият көзіш бөлімеге өткі еттің. У әр күні шіркетнің ойыр яқша мәс, бойыр яқша мәс деп ағырынып, толымы начар тәсір пайда қылды. Башқыланы қадыр жәм қызмет қылығылы қойымы дейді. Әмілетті шаузының бұ әйбіні мән мұ пәкәтлі яқтырмайдым. У шіркеттікі пеш қадамладың болып, жаппағы чыдайдыған Аллахидлікеге тайынып, асасы қатламдың бір қадам бір қадамдың йоқырлап чыққан еді. Бірақ оның ашу иғызы сәбілік орны яны бір қадам бір қадамдың төвәлләп атады. Біздің бөлімдегілі әлгірі шаузының бөлімдегілі білін бір түрді әмкарлашқан еді. Учағылада біз чоң бір ішқанда білі ішілген болып, о әр көні сөздегідек пұрсәтлі болса, кепні амал ба ағырынышқы бұрайды. Шоңа бәзді оның ағызыны пластер білін емнөп әткідек боп кететтім. Бұй ылада о өзіні әмейші зиян тартып атқанда әкілі ес қылып, тоқтымай ағырынды. Нәтижеде о қанчы ағырынған сері әхвалы шөнчі начарлашты. Мен әң бәк қоқыдыған адамларының бірі дәл пасып энергиясы күшлік адамлардыр. Ондақла ағызыны асыла ағырыныду, яманлайды. Бүтін дүния өзіге қарыздардек ес қылыды. Адамны өзідің ерақлаштырып етеді. Ағырынышқ ұмырақ кішілерінің көпіншісі есият бөлінмесі төбәрәк, кәйпиятыны контрол қыланмайдыған, өзіні тәңшәшіні білмейдіған, начар кәйпиятыны йоқ деп өтәләйдіған кішілердір. Ола ағырынышның барлық мұнасыбәтләрінің қатылы ішкәлеке. Өзінің начар кәйпиятының башқыланы безар қылыдығалықыны білмейді.

қызымны еңілі еңгеге вақытлада чаш үйішіне аварчылық ес қылып, чечімні қысқарты бәттім. Шынондың башланған 10 ел ішіде ұз жыл сатыраш алмаш тұрмадым. Чечімні ясайдыған ұстамның фамилиясы Хы болып, мәндің азырақ кичік еді. Шоңа оны Шауқы деп чақыраттым. Тұнжық етім чечімні ясатқылы барғанда о тегі той қылмыған еді. Мән оның яш ішкәлдігіні көріп, тәжірбісі етәрсіз болышыдың әнсіреп, азырақ ішкіләндім. О күлімсіреп тұрып, «Ача, чырай шәкіліңізге асасын чечіңізді ұзырақ ясап қойай. Яқтырмысыңыз башқы ұста алмаштырсыңыз мұ болуды? Сіздіңчі мұшында қылсақ болар мұ?» деді. Мән ішкіліңіш іштеді олдырдым. Бірақ оның бір кесіпла әсліге кәлтіргілі болмуға дәк дәрежеге кәлтіріп қойыштың әнсіреп, аз-аздың қысқартышыны бойырдым. 5-6 қетім кәскенден кейін чечім мән ойлыған ұзылық келді. Шауқы менің арзуым дегедек чаш пасоны чықырып оғыча тоқтымай пікірімні алды. Шоқ етім чаш кәстірішке, мән 2 сағаттың көпірек вақтымны сәріп қылдым. Бұ жарянда Шауқы баштың ақыр көңіл қойып ясады. Чырайдың күлімсіреш кәтмеді, мән білән еғір бесіқ параңлашды. Есабат қылғанда, мән көпірек пұл төлемекші болдым, бірақ о қатты онымай, Хейридар кәскінімні яқшы болмапты деп қараса қайты кесіп қоймен. Бұ ерге келеш өзіні гүзәлләштіріш үшін тұрса, мен башқыланың пұл қашлігенің үстіге көңіні бі арам қалып елішті қалымаймен де, деді. Мен күліп, сіздің мүжәзіңіз әқиқатен яқшыкен. Шөнчі ұзын авар қылсам мұ, менден көп пұл амыдыңыз. Башқыла болса, бұрылы безар болған болады. Кәлгісі де, чоқым чоң іш қылалығы дәксіз, дедім. 10 ел өтіп кетті. Шауқы башқылағы ішілмейдіған болып, өзі бір сатырашқаны ашты. Яны тегі үш тармақ дұққан тәсі қылып, ісімі жісімі ғылайық қожайынға айланды. Мән оның білен айлысының әхвалты ұғырлық көп кетін параңлаштым. О, шарқышымалық болып, айлысы намырат боғалықтың толықсыз отырыны пүтіріпла сатырашлық өгініпті. Кейін нәтчі 10 юан пул вә бір тал қайжыны еліп жәмиетке чықыпты. Оның дүмі кейін о өнерге ұста, мәжәз яқшы болғалықтың дұққандекілі ішеде әң үйқыр маш алыдыған бопты. Қолыға азырақ пұл кіргенден кейін болса, рәнілік қарыз еліп өсей табапты, той қыпты. Бүгінгі күнгі кәгенде о бірнәтчі дұққанның егізі боп қапты. Мән оның муапықетінің сырыны мұнда құласылыдым, ағырын маслық, баш жүгіріп қылыш, ғайрат білән тағдырының патқы қыдың құтылыш.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұр білен давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
2: Актып үзіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейлі.
4: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
5: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизани.
4: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
5: Али жанапла яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниет білен муамалы қылдығанла али жанапладыр.
4: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
5: Али жанапланың нәзірді айрысы кәң болуды. Ерақны көрелайды ғалла али жанапладыр.
4: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәдікі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, Джунголықланың рои интелішідір.

宾、北京、天津、河北、上海、长江等地、广东、香港、澳门、中国都克拉尤尼卡塔勒、徐中哈克拉潘迪尼克的英勒亚尔奇麦克西、麦克西里克杰、潘迪尼克的英勒亚尔奇能曼贝里克特达里、尤克迪尼克勒克斯普兰能伊特克勒克特达里、和塞克勒克斯克拉尼托普拉克特达里尼斯吉尔·厄斯特里。Пән техника министрлігі 2-ci мәхкемесінің башлығы Лүйжің мұндақтыды. Бейджин, Тянжин, Хэбэй, Чанжаң делдісі, Гуандун, Шанган, Аумын, Чон Култық районы өзлерінің еңілік яртыш байлықыны системілік рәтләп, кәлгісі 5 жылдегі мұйым вәзіпіләні бір гәуділәштіріп, орынлаштырды. Әр кем өз артықчылықыны жарий қылдырдыған, әмкарлышып бір-біріні толықлайдыған район пән техникасы еңілік яртыш еңі әндісіні бәрпа қылышыны ілгірі сүрді. Пән техника гүлленсе, милләт гүлленуді. Пән техника күчейсе, дөйләт құдрат тапыды. Дөлтіміз 2035 жылы пән техника күшілік дөлті құрып чықыш стратегиялік нишанының чин көзләп, 15-ci 5 жылының башылыш жылыда ұл тәтқиқат вә дәсләпкі еңілік яртышыны өздіксіз күчейтіп, пән техникада еңілік яртыш білен кәсіпті еңілік яртышының чоңқыр юғырлышығы түркі болып, Марип, пән техника ықтисасықларының тарақиятыны бір гәуділәштіріп ілгірі сүріп, юқыр сәвейлік пән техникада өзге тайынып, құдрат тепішіні тіршіп ішқа шүрмақта.

Чын Йи мунуларны бүлдірді. Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясыдегі нұрғын қараш вә хөкімлер тоғырсыда Чжоджаңда жаллық пакетланы тапқылы болуды. Біз өзгіче әвзәліктен яқшы пайдаланып, бүтін өлкедегі һәр дәрежелік партия тәшкілатлары вә партиялік кадрларны чоңқыр үгініш, ішкі өзләштірушке жетеклеп, Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясының қаллыға, қалыпке техімі яқшы сыңып, үнім асыл қылышын ілгірі сүріміз. Хэйлунжан өлкілік іждімайы пән саасы дегілі бірләшмісі партия ғұрпысының шуджесі Ма Чунбо мұндақтады. Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясы әм марксизмлық партия құрыш тәлиматыда елтіз тартқан. Әм Чунхуаның есіл әнәнуи мәдәнетінің мол ұзықы сынген болып, ішкіні бірләштүрішті чың тұрып, партияның нәзіриеді еңілық яртышыны елгірі сүріштіке мұйым нәтиже. Біз бұ идеяның қайды характерлік нәтижесі. Ijodiy to'pisi va ilmiy sistemasini cho'nqur tushundirib, Si Cinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inish va izchillashtirishning cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishini davomliq ilgari suramiz. 14-chi ching turish boshchi Si Cinpingning yangi davrdagi partiya qurilishi to'g'risidagi belgi xarakterlik, yetakchi xarakterlik, yangi ideya, yangi tafakkur, yangi strategiyasining markazlik yig'inchoqlanishi. Partiya a'zolari kadrlar munolarni bildirdi. Партия құрылышыны Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясыға аңлық тәтбіқлап, пилалап ва ілгірі сүріп, дөлетті құдрат таптырыш құрылышы, милләтті гүлләндіріш ұлық ішлеріні джунгочи заманы бейләштіріш арқылық, омомиюзлік ілгірі сүрішіні күшілік сияси капалетке егі қылымыз. Фудан Дашөсі, Джунго Компартиясы партия тарихи, партия құрылышы тәтқиқат юртының башлығы Лео Хонлин мұндақтады. 14-ті чың тұрыш Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясының асасы мәзмуны. Ядролық мұхим мәзмуны. Оның да партия рәхбәрлігі, партия құрылышы бір тұташ пилаланып, партия құрылышының әң юқыр принципі, стратегиялік фанжыны, қымет интіліші, қызмет орылаштырмысы, ұсулы, елі қатарлықла чоңқыр түшендіріліп, еңі дәвірдегі партия құрылышыны күчәйтіш түп мезанғы игі қылынды. Синжан Хотан Найелік партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлықы Мәмет Үмәр Сәйдулла мұндақтыды. Yolda Си Цзиньпинь ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікі де, Синжан тарихтегі әң яқшы тәрәқет мәзгілге қадам қойды. Партия рәхбәрлікі бүтін мәмлекеттегі әр милләт халқының мәнпәтіге тәқдірігі мұнасыветлік. Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясыдегі 14-ті чың тұрыш асаси қатлам қызметіні яқшы ішлешімізіні түп етекшілікі игі қылды. Біз үгініш, пікір жүргізіш, қолынышны бірләштіріш, біліш, ішініш, қылышны бірлікке келтірішті чың тұрып, идея ұлық күчіні Чигра район, милләтлер районларының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүрішінің әмілі үніміге әқиқи айландырымыз. Бірінші үйол орданығы еріш күчі, Хайнан өлкісі, Чунхай шәрі, Тәнмін базыры, Тәнмін кәнтті партия ячайкісінің шөжесі Ван Шумау мұндақтады. Чунгоның ішлеріні яқшы қылышының ашқычы партияда. Yaqinqi yillardan buyon taraqqiyotdan shuni haqiqiy his qildimki, boshchi Si Cinpingning rol tutib yo'l boshlashi bo'lsa-la, har qanday qiyinchilikdan qo'rqmaymiz. Keyingi qadamda Si Cinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida kasb tutpitini o'stirish, xalq turmushini yaxshilash, yez kentlarni tuzashni ilgari surib, yez kentlarning umumiyuzlik gullanishini tezlatamiz. Mamlakatlik munavvar kompartiya a'zosi bug'doy o'stirish mutaxassisi Go Tiansai mundaqtadi. Bu yil bug'doy ishlab chiqarishida har darajalik partiya tashkilotlari, yezgilik mashinalari, moddiy ashyo, texnika qatorliq jihatlardagi kuchlarni bir tutash pilallab, dehqonlarning uda, yomg'ir yig'ish, yuqori temperatura qatorliq foydasiz avvarayning ta'sirini yengishiga yordam berib, mo'l hosil mazgilida har bir tal donni omborga kirgizishni ishga oshirdi. Mana bu yuqori tuvan tutashgan, ijro qilish kuchlik bo'lgan tashkiliy sistemini mukammallashtirishda ching turishning jonliq amaliyoti. Biz Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясыны баштан ахыр түп мезан қылып, әсіл мақсатны ұнтымай, бұрышны әсті чың сақлашты чың тұрып, етіз еріқ башларға беріп, дөләтнің ашлық бейхәттәлікігі капалатлы қылыш үшін еңі текімі зор төкпі қошымыз. Байрақ дәвірге идея кәлгісі етекчілік қылуды. Партиялік кадрлар мұныларыны бүлдірді. Еңі мұсапеге атылынып, елда Си Цзиньпинь ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің әтрапыға текіміз еш ұйышып, Си Цзиньпинь партия құрылышы идеясыны чоңқыр үгініп вә ізчылаштырып, баштын ақыр дәвірінің алдыды меніп, айаты күшіні мәңгі сақлап, Джунго мөжесінің еңі сәйіпсіні үздіксіз пүтіміз. Гуандуң өлкісі Гуанчжоу шәрі Нәнша районлық партикомның шуджесі Лиу Вэй мұндақтады.
Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы еңі дәуірде партияны басқарыш, партияны идара қылышта қандақ қылыш, қандақ ішлеш тұғырсыдыки бір қатар мұйым мәселелерге системілік жауап берді. Біз партиялық кадрларны әсіл әсерні оқуш, әсіл текстіні үгініш, оныңдыки қануниетіні өзләштүрішке тәшкілләп, үгініш арқылық ішлешіні ілгірі сүріп, ечіш, ечеветіш давамыдыки еңі әхвал, еңі мәселелерні чоңқур системілік тәтқи қылып, ва хал қилиб, партия қурилишининг тузимида янглик яратиш, пан техникада янглик яратиш, касбда янглик яратишга техим яхши етакчилик қилишини кучлик илгири суриб, Гуандун, Шанган, Аумин, чоң қолтук районининг юқори сифатлик тараққиётига кучлик ҳаракатландиргуч куч қўшимиз. Гансу ўлкаси Ланжу шаҳри Аннинг райони Аннинг ғарби йўли кўча бошқармаси Заулин ғарби маҳаллиси партикомининг шужиси Хуан Лижан мандақтади. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы пухраларның қалбиге езілген илми назария. Біз халқы болған есиятымыз, әсли мақсат борчымызны аммаға мулазымат қылыштыки әмели әрекетімізге айландырып, яшанғалла балаларның халық тұрмышы ихтияжыны ноқталық чөрідеп, түрлік мулазыматларны яхшы қылып, партияның иллықлықыны әмі айылларға еткізіп, пухраларның тұрмышыны барғасыр яхшылаймыз. Бейжин шәлік Мағариб комитетінің мудірі Ли Йи мұныларны бүлдірді. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясы партия үшін адам тәрбиелішіміз, дәулет үшін ықтисасқыларны тәрбиелішімізні түп көрсетме білен тәмілледі. Біз аңлы қалда марып қызметіні Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыге тәдбіқлап, пилаллап вә алғысыл жетіп, әхлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпісін әмелейләштіріп, али отыра башланғыш мектеплерінің идеви сияси тәрбиесіні бір гәуділәштіріш құрылышын чоңқырлаштырып, марып, пән техника, ықтисасқылар тәрәқиятыны бір гәуділәштіріп алғысыл жетіп, марып күшлік дөлетті, пән техника күшлік дөлетті, ықтисасқылар күшлік дөлетті құрышыны тезілтішіні күшлік қапалетке игі қылымыз.

тәр нормал парға айлынып, бәдән сезімі температурасы бейвасты 2 Celsius градустын 4 Celsius градус күші төвәләйді. Бұл мұн еміш үшін нәм хавада өлік нәйдәш әндісі ечілсі мұ, соғық есқымай, бүтін бәдәннің құрғақлышып кетішінің сәбәбі. Өлік нәйдәшті немел әгі дейқат қылыш керек? Узақ вақыт өлік нәйдәш алтыда тұрғанда, өй ішінің нәмлеке бәк түвен болып кетіп, адам құрғақлышып кетуді. Әтті бұрны қанаш, қалпыки ерлі шәкфалыр көрілді. Бұндақ әкфал ұзын давамласа, нәпәс өлі шылық пәрдісі зиян құшырайды. Адәттік іш қылып айтқанда, ауаның зияды құрғақлышып саламәтлікке зиян жеткізішін сақылыныш үшін, ауа тәңшігішіне 2 сағаттан артық ішлетмәслік, кечечі ашмаслық керек. Әгер нәмлік егір болған ауа райы болса, арлап етішіне тәвсия қылымыз. 3-4 сағат етіп, бірден ауа алмаштырып, өй ішінің нәмлік әхвалыға асасен антын етіш керек. Рахат болуды, һәм бәдәнге зиялық қамыз. Соғытуш, істеш вән нәмлікні йоқтыштың башқа, ауа тәңшігішінің яны нұрғын ықтыдарлары бар. Ehtiyajga asosan tanlashqa bo'ladi. Soğuk tuyg'usi andisi, rohat andiza yoki aqliy iqtidorliq badan sezimi andisi deb ataladi. Uy ichining temperaturasi va namligiga asosan optimatik tanishiladi. Ham ziyoda sovutishdan kelib chiqadigan beyaramlikdan saqlanganligi bo'ladi, ham energiya tejigligi bo'ladi. Shamol yo'llash andisi. Shamol udul puylashni tanlasimi, osti usti o'ng solg'i puylashni tanlasimi bo'ladi. Ba'zi markalar tabiiy shamol, yenik shamol, kuchlik shamol qatorliq ko'p xil shamol suratini tanlashga ayrildi. ECO andisi, ya'ni energiya tejash andisi deb ataladi. Uy ichining amaliy temperaturasi bilan bekitilgan temperaturaning farq qimmatiga asosan kompressorning aylanish chastotasini aqliy iqtidorliq tanishib, ozodlik darajasiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda energiya sarfiyatini imkon qadar tuvalatadi. Автоматик әндезе. Өй ішчі мұйтыға асасан автоматик алды соғытуш, істеш, яки нәмлікні йоқтуш қатарлық қытыдарланы талайды. Яна шамал сүрді вә шамал юнелішіні автоматик таңшайды. Қол білән таңшымысы мұ болуды, күшіні тежеп қағылы болуды. Ава таңшу күшіні мұнда қаса рахат әм энергия тежейді. Яз күлірі пішғырым ұсықта ава таңшу күшіні қанда қығанда сағылам ішлеткелі болуды. Қанда қығанда әм салқын әм энергия тежегілі болуды. Біріншісі, ава таңшу күшіні қаралік тазалаш. Uzun vaqt ishlatmaydigan havo tanishtirgichni ishlatishdan burun eng yaxshisi vaqtida tozalash kerak. Har 20 oyda bir qitim suzish to'rini tozalash taklifini beramiz. Birinchidan, texmo pokiza havo erishkili bo'ladi, ikkinchidan uzun muddat ishlatgandan keyin suzish to'rining ustiga chang to'zon yig'ilib, havo kirish va havo chiqirish ravon bo'lmay, havo tanishtirgichning iqtidori tuvallab, tok sarfiyatimi ishib ketadi. Ikkinchisi, kech kunduzda o'xshash bo'lmagan temperaturaga tanishish. Күнділік ауа таңшығышының температурасыны 26 Celsius градустын 28 Celsius градус күші болған алтын арлық орылаштырыш керек. Күндізі 25 Celsius градустын 26 Celsius градус күші болса рағат ес қылуды. Кечеді ұқылғанда 27 Celsius градустын 28 Celsius градус күші болса болуды. Ерім кечеді бәк соғық боп кетіштін сақылыныш керек. Әмділі өйгі қайтып, ауа таңшығышына ашқанда алды білән 23 Celsius градус ечіп, температурыны тез сүрәтті төвәлітіп, 30 минуттен кейін 26 Celsius градусқа таңшап, ұзақ вақыт төвән температурды юріштін сақылыныш керек. Үшіншісі, шамал юнілші жәтті текімі соғытуш. Ауа таңшығышны ішіп соғытқанда, әң яқсы ауа таңшығышның шамылыны йоқырғы қарытып, соғық ауаны йоқырдың төвәнгі айландырыш керек. Сұтқанда, ауа таңшығышның шамал юнілші төвәнгі қарыталуды. Адатты кіші қылып айтқанда, соғық ауа төвәнгі қарап маңыды, әмі ысық ауа әксіше болуды. Бұндақ болғанда ысық соғық ауаның физикалық алайдылығыдан толық пайдаланып, табиғи алмаштырғылы болады. Төртіншісі, қаралық дәрізіні ішіп ауа алмаштырыш. Ұзақ вақыт дәрізіні тақап ауа таңшығышына ашқанда ауа өтішмей, ауа сүпті төвәлләп, асалла бұрын түтіп қылыш, гал құрыш, түшкіріш қатарлық нәпәс өлі бейарам болышын келтіріп шығарды. Дайым ауа алмаштырып тұрышқа диққат қылыш, 2-3 сағаты бір қитім дәрізіні ішіш, әр қитімді 10-15 минут ауа алмаштырып, өй ішчі ауасының сап болышығы капалатлы қылыш керек. 5-інчісі, шамалдырғышны температурны төвәлітішке маслаштырыш. Ауа таңшығыш білән шамалдырғышны біріктіруш ұсулы арқылық, өй ішчідікі ауаны әркетләндіріп, соғық ауаның айылынышны ілгірі сүріп, бәдән температурысыны 2-3 Celsius градус төвәлет келіп олуды. Мәсілән, ауа таңшығышке 28 Celsius градус қошылған, шамалдырғышның бәдән сезімі 26 Celsius градус болса, өнімі болуды. Шамалдырғышны қойыш орны болса, ауа таңшығышының асты болып, соғық шамалыны өйінің ішкірсігі пөйләш, юмшақ шамал яки тәбей шамалына таллаш керек. Алтыншысы, ауа таңшығышны көп ашмаң. Ауа таңшығышны қайты қозғытышқа кетедіған ток 20-30 минут давамлашқанға барабар. Сыртқы чықып 1 сағаттан аз болған әкфалда ауа таңшығышны етіп әтмәсікіні тәвсия қылымыз.
Hava tәңшүгішнің температурасыны 1 селсия градустың 2 селсия градусқа юқыр тәңшәп қойсылы болуды. Мұтәқәсілерінің тұныштырышча, хава тәңшүгішнің қозғытуш басқычыдегі энергия сәрпияты найт юқыр болды екен. Қайт қозғытыш қетім саны көп болса, хава тәңшүгішнің ізчіл ечіп қойған энергия сәрпиятыдың ешіп кетуді. Оның үстіге, хава тәңшүгішнің қызмет вақты қанчы ұзын болса, бұл қыл селештірма шүнчі рошан болуды. Оныңдың башқа, хава таңшуешінің көп қитім ечіп, епеш, компрессорға бір қадар чоң бесін пайда қылып, оның ішілтіліш өмірні қысқарты бетші мүмкін. Хава таңшуешінің ток тежәстіке текім өнімлік ұсолы болса, өй іші білән сұртының ұсықлық алмаштырушыны емкен қадар азайтыш. Хава таңшуешіні ішілтмеген вақытта токны үзілгесіл үзіп етіш. Частотысы таңшылыдыған хава таңшуешіні ішілтіш керек. Етіншісі, яшанғалла хава таңшуешіні ехтият қылып ішілтіш керек. Яшанғаллада ысық ес қылмаған әхвал астыда йошырын ысық өтіп келіш көрілуші мүмкін. Яшның чоң ишіға әгішіп, яшанғалланың тері температурасын ес қылыш сәзгүрлікке төәлләп, сыртқы мұйттың температурасы нәмлікі болған бәдән сезімі рошан болмайды. Шоңа өй температурасы йоқыр болсымы, ола анчы ысық ес қыл алмасылықа мүмкін. Шоңа яшанғалла ысық тәп толған дейінкен, андын ауа таңшуешіне ішкі болмайды. Бәлкі өй температурасыға асасан мұддаттың бұрын ішіп қойыш керек. Ұзақ мұддат, йоқыры температура, йоқыры нәмлік, шамал өтішмейдіған өй іші мұйтыды тұрғанда асалла сусызылыныш, ысықлық тарқыты шақшы болмасылық, бәдендегі электролит қалаймы қалышыш аламәтлері көріліп, ысық өтіп қалуды. Шоңа ауа таңшығышыны вақтыды ечеш, әмді өй ішінің хавасыны муапық алмаш тұрыш керек.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің Той көңілі айтамлық повесті да болсын.

көрішкен. Шу ашындақтайды. Азырқы оқуғычы баланың хорынлықыда, әтта ішкейім, пайпақланымы құрық үйіш тұкыныға әкіріп ердіген. Мен боп кетті ә бұ жахан. Шу, балы деген үчі, кішігідің яқшы тәрбейлімісі бейка. Аялана деген тоғырмыды. Бұны білмеді. Әм, бұ тоғырсы да әзелден ойлап бақмапты кен мен. Шүйкрет, растылы менің яшлығымға дәхлі қылды му? Бұны ма білмейді. Бүгін шағыртларымны кино көріп келіңладап елғыз еп қойып, дұканды өзім елғыз қалдым. Менің бәрден босымы елғыз келіп, арам ағым ба еді. Әмі, нәді елғызығыны қалыған жағда, әңінжіқ кеп қылдыған адамнай күчірап қалды кендесі? Бір аял кіріп, өзінің бешін өткен ішланы бір сөзлеп түшті. Найды ағыны 25 елі қаш қалам. Әмі, ішкі сатымы кейп түгей демей вататты. О, башқыланың ішлінімі ходды өз бешін өткендек найды тәсірлі қылып сөзлепті. Лекен, әдісла нәді висалығы етемеген бәқсіз бір жүпләнің хикайларыны сөзлеп, етішқан ерімге тоссап келі тұрды. Чедем айқалдым. Амал қанча? О, менің хиридарымда. Әгер шағыртларым болған болса, Рамиля олы бұрын ағыны найды 25 елік қашқаламығы, қопалырақ деге пәйді бәсек болмамды, дәпті түшетті. Мән бұнда аялланы көп құшыраттым. Ола, менің мұшы чечілған, ачықылған бақтымны көмекті. Андын, растылла шүйретін яқшы көрдіген, ұнты ямапты, деп, әмеге ейіп әтмекті. Шоңа, оланың дамығы түшмәсігім керек.

0: Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Anna bu xəbərni anlab, dərru cayıd oldurub, yüzünü yelpügüş bilən yepib aldı. Karenin onun yığlavatqanlığını, yaş töküplü qalmay, avazını çıxırıb yığlavatqanlığını. Öksigəllərdə köhrikinin bir kötürülüb, bir pəsiyib ketivatqanlığını görüb durdu. Hətta Annanı özünü besib alğıca özünün daldısığı elib durdu. Mən sana üçüncü qetim qolumunu sunub atımən, dedi o, bir az vaxt ötkəndən kiyin onun qiyyənə. Anna onunğa nemi deyişini bilmək qarab qaldı. Graf Betsi xanım onu bu tənlikdən qutuldurdu. Yaq, Aleksey Androvich, Annanı özəm əkəldim, özəm apırıb qoymən. Dəb gəpki arlaşdı Betsi. Keçirin Graf xanım, dedi Karenin ədəb bilən. Amma onun gözlərgə ciddi tikilib durub. Siz işimcə ananın tavı yox. Şuna özüm ep getişim gerek. Anna qorqqandək kəyniga qarab qoyub, andın itaatmənlik bilən ornudun turub, qolunu erinin belikigi ötküzdi. Mən onun yeniği adam əvətdib, əhvalını bilgəndin kiyin, sana xəvirini bermə, dedi Betsi Annağa boş pişirlap. Şipandın çıqıvatqanda, Karenin uçurğan kişilə bilən əhvalı şipmandı. Annamı oxşaşla kişilərin salımığa salam yandırıb mandı. Amma xiyalı bir yerdə əməz. Xuddi tüş görüb atqandak, erinin qoluğu esilib ketib atatdı. O ölüb ketmigendu? Rasmudu? O qeşimgı bara mı? Bugün onu körəməm mi? Anna şu xiyallar bilən bənd idi. O Karenin'nin paytonuğa ün-tünsüz çıxıb oldurdu. Paytulla toşib ketgan yerdin yani ün-tünsüz ayrıldı. Bunu Karenin sezib oldurattı. Amma xotununun hazırkı əhvalını oylaştın, özünü kaçırıp durattı. Onun köygelleri pekat körünüş tikili işla idi. Xotununun gali tıkılıklarını köygendin kiyin, onunğa şu toğırlıq gəp kılıp qoyuşni, özünün məsuliyeti dəp mi oyla vatattı. Lekin muşu işnili dəp başqı işlanı demeslik onunğa iğriydi. Şundaqdı mı o, bu kılıqların ədəb qaydigi sığmaydıgan işla demekçi bolub, gəpki iğiz açqan dinkiyin digini başqılı bir gəp boldı. Qızıqış, o işlanın dəhşətlikini bilib durub, yəni şunu körüşki yeris mən işkəmiz. Mən bir nəsigi diqqət qıp qaldım. Nemigə? Mən düşənmedim o? Dedi Anna mən sitməslik bilən. Karenin'nin bir dilli açıq tutup, özü deməkçi bolğan gəpni dedi. Sizge deməkçi boğunum, dedi o gəpini başlap. әмді кепні ачыдыған болды. Деп ойлыды Анна үрік сәл жығылды.
1: Сізге демекші боғыным, сіздің бүгінгі қылықларыңыз чәктіні ешіп кетті.
0: Деді Каренин француз сөзді.
1: Қайсы ішім чәктіні ешіп кетіпті?
0: Анна іштік оныңғы бұрылып, көздерге қадалған пәті үллік сөзді кетті. Оның да хазір немені дұр ешіріп тұрдыған бұрын құқшал чырайы йоқ. Қапақлары түрілген еді. Шындақты ма, ұқыл халеті оның ішчедікі қорқынышыны бесіп кетелмей вататты.
1: «Гепке дикәт қыл!»
0: деді о, пәйтін кәшінің кәйнедікі ұчық тұрған пәнжеріні көрістіп, андын орындың қозғылып пәнжеріні епі өтті.
1: «Сіз менің қайсы ішімнің чәктін ішіп кеткәлдікіні көдіңіз?»
0: Сорыды Анна.
1: «Байбір бәйгічі аттың екіліп шүкенде, сіз өзіңізді қойдыған жай тапанмай қалдыңыз. Бұ халытыңызды ешіріп ма қаламедіңіз?»
0: Каренин оны тынып алуды деп ойлыған еді, Анна онда қылмеді. Алдығы қарған пәті жимжит олтырды.
1: «Мән сізге есіл задыланың ішіде жүргенде, геп тапар зәр қандыла үстіңіздің яман геплерін тапмаслық үшін, геп сөз шәркетіңізге дикәт қылайын деп көп қытым айтқан. Бір шақлада, яны ішке есіге тоғырсыдымы геп қыған. Уақты әмді геп қынмайма. Дейдігінім, ашқарынып чықып атқан әрекетлеріңіз үстіде болуды. Бүгін сіз әдеп әқлақсыздықтан чықып кеттіңіз. Бұныңдан кейін бұнда кішілердің тәкірлеуін үміт қылмаймын».
0: Аннаның құлқыға оның гәплерінің ерімімі кірмеді. Оныңдан қорқып олтыратты. Әмма көңіліде Вронскийнің тірік қалғыны расмыды деген бірлі ой кезетті. Ола оның өлмегенлікіне, пәкәт етінің белінің сұнып кеткенлікіне ілі дейішті. Уланың дегені шулымыды? Каренин гепіні түгеткенде, Анна оны мәсқір қылып атқандек, бір қыл қиапетте ялған күлімсіреп қойды. Жауабен ешнімі демеді. Чүнкі о, оның немеләні дегерлігіні аңламаған еді. Каренин дәсләпті наайты дадыл сөзліді. Әмма өзінің немеләні даватқалықыны өзі еніқ түшенгенде, Аннадекі қорқыныш оныңы епішті. Аннаның мәсқырлік күліп қойышы, оныңда ғалиті бір қыл сезім пайда қылып қойған еді.
1: «О, менің гуман қорлықымны мәсқыр қылып атыды. Тоғыра, ойыны өткен кедек маңа, бұ гуманларыңның ешқанда қасасы йоқ. Бәк мүн күлкілік әпләні қылып атысын дейші мүмкін».
0: Әмді ішла еніқ болып кетідіған дәк қылатты. Каренин Аннаның өткенкіге оқшаш, гумалдырың бәкмі күлкілік, асасы йоқ, деп жауап берішіні бәкмі қалайтты. О, білген пақытла бәкмі қорқынышлық еді. Шуңа әр қандақ ішқа ішінішіні қалайтты. Лекен шу тұрқыда Аннаның чырайдың көрініп тұрған қорқыныш білен қайғы оны алдаш қиялының йоқлықыны көрістіп тұратты.
1: «Бәлкі мен қаталашқан деме. Әгер шындақ болса, мені кәчірішіңіздің сорайма».
2: «Яқ, сіз қаталашмадыңыз»,
0: деді Анна, ешнімі білен есаплашмай, ерінің сөрін чырайыға тікіліп тұрып.
2: «Сіз қаталашмадыңыз, мен рас қорқып кеттім. Өзімді тұтанмай қалдым. Сіз гәп қылып атсыз. Әмма қиялым оныңда. Мен оны яқшы көрмен. Оның құштары мен. Сізді көрсем, чыдап тұрамайдыған, қоқыдыған, нәпіреттіндіған боп қалдым. Әмді мені неме қысыңыз қылың?»
0: Анна шу гәпні қылыпла, пәйтунның бір бұлыңға өзіні ташлап, үзіні еті біліп, өксіп иғылап кетті.
1: Каренин мидір-сидір қылмай, алдыға қарап, олтырып кетті.
2: چرایی اولیک آدمنن چرایی دک بردلی قیتب قیلیب بکمی سرلیک تس آلدی. بو خل حالت تا کی داچیغ یتیب باغیچه اوزگرمیدی. داچیغ آز قالغاندا او شو حالتی بیلن آننا طرفگه بورولدی.
3: بالودا من نام ابرویمی ساقلاب قالدیغان بیره چاره تاپقیچه هم اونی سیزگه بیلدیریشدن ایلگیری
2: دیدی او آواز تیتریب چیقیواتاتدی
3: سیزدن تلب قیلیدیغانیم آشکار سورونلاردا ابرویوңیزنی ساقلاب یورسیңیز
2: پایتوندن او آوال تشیب آندن آننانی یولب تشیریب قویدی خزمتکارلارنین آلدیدا چاندورماسلیق اوچون آننانین قولونی سیقیب قویوب Yeni Peyton'u oltırıp, Peter Borg'ı karap menip ketti. O ketip uzak ötmey, Graf Betsy hanımının hizmetkari Anna'a bir parça xat elip geldi. Men Alexey'nin turalğısı adam evetip, onun salametlik ehvalını soratkan idim. O bana salametlikim yakşı, hiç yerim yarlanmadı, ama könlüm tolumu yerim, deb xat evetip du. Деп езілған еді.
4: Демек, о келеді кен.
2: Деп ойлады Анна.
4: Оның әммені әйтіп яқшы қыпты кен мен. Ишчім еуріп қалды.
2: О саатігі қарыды. Яны үс саат ба екен. Өткенді білі болған чағды ке ішланы әсләп, ая жандың бүтін вүжуді қызып кет.
4: Ah, kandak bəxtlik mənə?

нәчі 10 ел ілгірлік ішләнің бейқтіні қозғыға. 20 жасырның 90-ні елірді алымла кәшіп қылған тез сүреттік сүреткеріш әсуаби мүшікнің егіздің күші шерияныны қатырлыген. Мүшік екіліп түшкендің кейін бойшықты әркен бәден бұра шәркетін еліп баралайды. Оның алды пұты қысқыраш қықарап езілініду, әмді бойынығы екілішуду. Арқы пұты болса, бәденедің тих созылып, әң ақырды бәденіні 180 градус өріп, пұтының муапықетлік алды ерге тәк көзіп. Әмеліетті мүшінің ерге түшкенді пұтының ерге түші шәркетіні физикадегі бұлыңлық әркет мұқтарының сақылыныш қануниеті арқылық түшен дүрішкі болуды. Бұлыңлық әркет мұқтары айлан әркетінің бір қыл өлчімі. Төз сызықлық әркетті біз әркет мұқтары арқылық жесімнің әркет алыдыны тәсвірлейміз. Айлан әркетті болса, бұлыңлық әркет мұқтары арқылық тәсвірленді. Бұлыңлық әркет мұқтарыны жесімнің айланғандығы айлан әркет мұқтары деп қарашқымы болуды. Оның чон кішілікі айлыныш радиосы ве сүреті білен оңтан асып болуды. Бұлыңлық әркет мұқтарының сақылынышы бір системіда, бір жесім сұртқи күшінің тәсіргі ұшырмай, айлыны бәркет қылғанда, бұлыңлық әркет мұқтарының ұмуми мұқтары баштың ақыр өзгермейді. Тұрмышымызды дайым ұшырайдыған бір месал насақ, мұз үстіде фигуры чықырып мұз дейліш майыры айлынып сәкіргенде, әгер ішкі білікіні жығываса, айлыны сүреті тезлішуді. Білікіні асса, айлыны сүреті асталайды. Әмі бұлыңлық әркет мұқтары сақланғашқа, омуми бұлыңлық әркет мұқтары өзгермейді. Әмді біз мүшкінің ергі түші жерияны көзді бақайлы. Бұлыңлық әркет мұқтарының сақылынышы оның айлыныш юніліші вән сүретіні өзгертмейді. Яни, мүшк ергі түшкен хаман, айлыныш әркеті юзбергенде о ызчыл айлыныш алтыны сақлайды. Оның үстіге айлыныш юніліші таки ташқы күшінің тәсірі болғанға қадар өзгермейді деп қарашқы болды. Мүшік, төвенге түшіш жарияңда айланғанда алды кейіні пұтының алыды бірдәк болмайды. Шоңа мүшікнің төвенге түшіп айлыныш жарияныны алды ерін бәден вә арқы ерін бәден деп ішкі қысымғы бөліп тәхліл қылышқы болуды. Алымла мүшікнің ерге түшіштікі айлыныш әркетіні алды кейіні ерін бәден айлыныш юнеліші қарым-қаршы болған толғым әркет деп атыған. Мүшік егіздің түшкенде бәден алайдылығы асасен алды пұты қысқырап айлыныш радиус кішілейді. Бұлыңлық әркет мұқтары сақланғашқа, бәденнің алдыңғы ерімінің айлыныш сүреті чоңыйып, айлыныш әркеті тихімі асалы юз берді. Мүшіктің арқы пұты болса созылуды, яғни айлыныш радиосы чоңыйды. Шоңа айлыныш сүреті ниспәтен түвен, айлыныш әркеті бірқадар асты болуды. Әң ақырды мүшіктің алдыңғы ерім бәдіні саат ыстырылғысының юнеліші бойынша айлынды деп парас қысақ, ондақта кейінгі ерім бәдіні саат ыстырылғысыға қарсы юнелішті айлынды. Ішкі қысым асыл қылған бұлыңлық әркет мұқтарының жығындысы баштың ақыр өзгермейді. Шу арқылық бір бүтін бұлыңлық әркет мұқтарының сақылынышыны сақлайды. Мүшік арқылы бәл вә омыртқысын оқшаш болмаған толғынышы арқылық алды кейіні бәдінің айлыныш энергиясын өзгертелейді. Мәселен, мүшік егілгенде оның айлыныш энергиясы кішілейді. Шуның білен айлыныш сүреті ашыды. Арқы гәудесінің айлыныш энергиясы ішіп, айлыныш сүреті кішілейді. Мүшінің алдыңғы ерін бәдіні муапық орынға айланғандан кейін, о тезлікті әсілі алдыға қайтуды. Шуның білен айлыныштың тоқтайды. Андын бәденнің ерімі оқшаш мәшғулат еп барады. Алды кейіндегі бәденнің маслышы шоуды түпәйледін, мүшікнің бүтін бәдіні муапық бөлінішке тәңшілуді. Әлбәтті, әң ақырдені мүшікнің бүтінің қанқыш ықтыдарыны мұ қошып қойш керек. Мүшікнің пұт бұғымы интайын чаққан болып, ер үзге еқылашқанда мүшік пұтының қанқышы арқылық ергі түшкен зәрбіні астылдыды. Оныңдың башқа, мүшікнің еқіліп кеткенде пұтының ергі түші оның бәден құрылмысы вә тез инкас қайтұрыш қытыдары біләмі мұнасы вәтлі. Мүшікіні яқшы көрдіғалы азыр барған сүрі көп еватуды. Кішіләнің мүшікіні яқшы көршілікі сәбіплерінің бірі ұланың тені интайын юмыран болып, тұтып сылығанда рахатылынып, бесімі еніклет келі болуды. Мүшікінің омыртқысыдегі сүңәкінің саны адамныкідің 5 парчы көп, шуңа оның юқыр бойшылықты айланғанда бәдініне тихімі жаллық толғаш арқылық төвәлләш алтыны тәңшілігі қапалетлі қығылы болуды. Шуны білен бір вақытта мүшікінің инкасымы интайын тез болуды. Чүнкі мүшікнің рефлекс нервісі интайын тәрәқи қыған болып, түшкен дәсләпке мәзгілді мүшік өзің орнын ес қыла алайды вә оның өкім қыла алайды. Оның тәрәқи қылған нерві рефлексістің пайдылынып, бойшықты өрілген чағдеке әсіге кәлтіріш рефлексіне шықашырды. Яни, бәдіні бейнормал алатты тұрғанда, нормал бәдән алатының рефлекс әркетін әсіге кәлтірді. Йоқырқыла мүшкінің ергі түшкен чағдеке қияпты вә ергі түшкен бейхәттәлікігі капалетлі қылуды. Ондақта, йоқырқыладың башқиені мүшкінің қа

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепілік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90-жы жылларда туылған 3.6% кишинин инаваттык қарызынын қарали дайым өтүп кетиди. Мунун үстүгө қарыз менен қарыз кайтырууду. Улар хам истимал хавысын йыгылмайды, хам қарыз кайтырышка курбы жетмей атуды.
5: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, қарыздарым бир акыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйіндік достыла, шынымызге бүгінгі бұл программымыз Надыр күйлі әжемденген маның ұшы күзел мұйытта, күзел кейпиятта дауымлашқысы деп ойлаймыз. Шындақ деп еталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кем бос болмайды. Чүнкі о бәқтінің мұхим бір қысмы. Қызмет алдырашчылық, бала, үгініш дегендеклер білен, біздің әр күні қақвахана, яки тамаханылағы беріп саяатқығыдек вақтымыз жоқ. Ондақты біз қанда қылшымыз керек? Әмеліетті бұның ұсылына айты адды. Айылдыла әр қыл ұсыл білен, еңі вә өзгетче романтик мұйыт яратқылы болуды. Әмей білен сеті біліп келіп, ұдыл еместін, оны чырайлы қачылағы тізіп, оныңғы қарап ғозыр білен еш мұ, бір қыл романтикалық тұйғу ата қылыды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыдеке есіятның чонқырлаш тұрғылы, әр аялла отырсыда еңі муаббәтләшкен чағдыке қызғын тұйғығы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштылықны интайын әстайыдылық білен таярлаш, әм арам күллірді жимжит олтырып қақва ішішмі, әтұрмышны интайын гүзел романтикеғы иге қылуды. Әтұрмышта біз романтик есіятын айырлып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт төжіпілі пәрвеш қылышқы мұқташ. Айлыңыздың құшалық үшін әманым ұшындақ романтикілікла кәм болмысын. Қош, бізді романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтті еніла аңлығы жылымыз үшін.

Жігітлі қызлағы өшірін күйіп қаса, қандақ іпадеді болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Әтәтқи қачыла мұнда құлас шықаған. Яны, о дайым сізді әгі кетенмесе, әр қыл ұшыллада сізнің дектіңізді татшық ұрынса, вәя ке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, әсізге өзінің мәвжүтліқіне әскертіватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді әсізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәхси сырларыны мұ? Сіздің ойымайды, жұндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізіне наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызғы наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізіне түшінішкі ұрынуды, чары іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын болып тұрды. Сізді башқалағы тоныштырғанда артықшылықыңыз яқшы тәріпіңізді мақтап ұшырды. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыветіңізді игелеп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсаңыз, ояны әсет қырғынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылған күніңіз әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн келгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кейпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дос бұрадерлерге, әтті қызметташ, сабақташларға сізді ғұрлық сөзіліп берішіне наайты құшалдынарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйәзі интайын яқшы бұлыштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым білдіғалықыны түшіндірді. Аварчылық үліққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, о сәвір тақатлік білін аңлайды, әм сізге әл қылышып берді. Әнді оның тапқан чарларының әмісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ, о еніл сізді әркелтіп сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сізді яқшы көгелді кеді. Демек, жігітлер маным ұшындақ кипадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің кипадысы. Әтрапыңлардан ұшындақ жігітлер ба мұ жоқ? Әгер ұшындақ жігітлер болып қалса, қадірләңла. Мұхаббәтлік аятта бір адамның яқшы көрішігі мұяссар болмақтың артық бәхт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындың әр вақыт сүйініш ес қалайды. Қинамыз сән мұхаббәтлік күлдірім.

Әсөйімдік достылар, программымызында алмаштыру батымыз. Бір үнәрвен үш чилек есапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың әм адам кечіпті. Ені бір чилекке су қачылапты, әм адам ішілтіпті. Үшінгі чилекке әсел аптыкен, оны әм адам қадырлап тетіпті. Әнді бүйеде чилек оқшаш.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мен, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангел Хәбибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

партияның іштіпақтықы вә бірлікі қапалатты қылыш партияның жіне. Шындақла, партиямыздың 100 жылдық чоң партияға айынна алышы, әсірлік ұлық ұшыланы ғожытқы чықыра алышырекі аш қоч. 100 жылдың бұян партиямыз баштын ақыр партияның сияси құрылышыға әхмет беріп, кәң партия әзалыры, кадрланы сияси аңын күчейтіш, сияси елінішіні чыңытыш, сияси мейданда мәккем тұрыш жәттін тәрбиелеп вә итәкләп, партияның сияси лушәніні қәтті ызчылаштырып вә ижыра қылып, бүтін партияның бірдәк идея, қәтті ираде, мас әркет, құдіретлік жәңгіварлықыны бачтың ақыр сақлышығы түріткі болды. Партияның тарихыдың қарғанда, партиямыз дегендек пішіп етілмәсіліктің таза пішіп етілішке, дегендек күшлік болма

Төәнде башучи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 5 айның 22 күні 13-ші нөвәтлік мемлекетлік халық құрылтайы 3-ші жиынында Ішкі Моңғол вәкілдер үкіметінің қарап шығышы қатнашқанда қылған халықны әмідін әла білішті чың тұрыш керек намлық сөзінің асаслық қысмын аңлытымыз.

сезіп тұрватымен. Оның жүркі ағарды. Менің жүркім болса, бүтілләй сезімін йоқатқан еді. Оланың ішлері бүтіп, шектен шықашыда, чын ділімдің бәқтілдім. Жегет қызының қолын тұтып, таң

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілі айтамдық тоғыстыды болсын.

үчүн якында сетип алган нәсірини таңдаган идим. Айны йылы модалыгы бека таңламаган нәсен. Тирик кийим жасы го мана. Иш кылып, сылала тага атып чыксымы чырайлыкчумы? Аң мухими, сылаланын фигурасы чырайлык, латапты ба. Терисі ақ сүзік, чеч пақырақ, сылық. Шоңы немелі кесі ярши берді. Раста есілі жұмы? Бұ үстелді сөбхи йоқ еді. Башқы сабақташырымның чин ділдің дейші батқан сөзлеріні аңлап, мейқымды күлім сырап қойдым. Ола асасын менің көңілімді айып, бүгін сәнбәк чырайлық боп кетіп сән деген асаслық сөз демісіні қылып параңлыш болдыр жатты. Риясачының тәкіпі білен қызы етілі ұсылғы түшті. Біз орнымыздан тұрып, оланы чөрдеп тұрдық. Әр қидым одылымғы кегенде Шөхрет маңа башқыча нәзірді қарайтты. О, іш ағыртқан мұды, яки юз келемегенде кез қылып атқан мұды. Саджида маңа одыл кеп қаса, шоқлық білен бойныны етіп, көзіні қысып қоятты. Шу дақиқыда Шөхреттің кечіріп әттім. Чүнкі кечірмәсіке әқім йоқ еді. Бәлкім, шу қызның садылачы омақлығы. Кішіні өзіге мәттің қылуағыдек мейдәсі болғашқа, Шөхреттің кечіріп әткенді мән. Шу қызың дақты үчін болсымы, Шөхреттің тамамен ұндышым, айатымдың өчіріп ташлашым керек еді. Тойдың еніп, өйге қайтыш жолада, ялғыз кетіп ататтым. Әмді қаранғуда көз ешімді мәлі қойып әттім. Ақыр кеттім Шөхрет үчін жығылып алзылалы. Таң асыла, әмміні кәйнінге ташла. Еңіші бір адам болысын. Яқшымысыз, үйіңіз мұшы атырапты ма? Тойықсыз бір машине келіп алдымды тоқтыды. Оны тоным айттым. Шоңа, кеп қымастың әкеп өтіп, елімді дауымлаштырдым. О, машинесіні енімді аста айдап маңды. Азап оқып әттәстедің үрікім мұжылып, қалпықтырым түтіріп кетіп ататты. Яш жоқ көзім торлышып, ешнімені ылғы аламай, алдымдеке дәрәқі үсіп алдым. О, машиндан түшіп, жүгіріп келіп елу алды. Ондан кейінгі еч іш есімді жоқ. Ошымға келгенде достым Махира білен апам бешімді маңқарап ұлдыратты. Бешім қаттық ағырып ататты. Ағзымның ішімі найты қыртақ тұйылды. Апа, ағзымның чай қыбалайчу, көңілім елішіп атыдым. Апам мені елеп, ожырамдан еліп чыққанда, мейманханды бірінің ұлдырғалықыны ғылпал көріп қалдым да, тоқтап оныңға қарадым. Оның аппақ көңілеке дағы тұратты. О мені көріпла орындың тұрды. Ошыңызғы кәпсіз да, қандығырақ тұрсыз, доқтырғаның апырай мұ? Әск аламай вататтым. Әмелеттім о, мен оны тонымай еттім. Сіз кім о? Апам, менің оқып бош авазда, қақсыны көтіріп әкіріп қойғаны аз дегенде, кеміге құсып әттің. Рахметтің мұй оқ, кемдегіні сорап үргеніңі қара, деді. Әрас, о, баятыңғы машина әйдеген бал екенде. Баш ұшыла ядымды ек еді. Рахмет дегені білдіріп, қитіп қалған чырайымны зорығы етіп, күлім сырап қойдым да, апамның елеші білен, ажетған тарап қарап маңдым. Әмділ ағзымғы су елешім білен, яны көңілім елешті де, ішчі бағырым бірақлы еніп чыққандек тойғы кеп қалдым. Құрық өп ұлыштымы артық азапымыз керек. Қосығым мұжып ағырып кетіп ататты. Бүтін бәдінімдің соғық тәрі қойылып, ұлтырыплы қалдым. Апам белімдің татқан сәрі еғірлішіп кетіп ататтым. Бұтқылымды болса әсла жан ең. Апам Махираны чақырды. Махира кіріштің бұрын ол кіріп келді де, мені көтірген беті ғожырамға әмес машинығы еліп чықты. Машинығы чықып оқылап қатты мен. Ойғынып, өзімні доқтырханның қарбатыды көлім. Апам шығылап тұрып қақшап ататты. Тойғы бама, бама десе, маңы білдірмей кетіп қапсан. Маны мұшындақ болу үшіні біләттім. Шуынчы ел үріп, еч кеп сөзсіз башқы бірні елі баса, еғіркен мәмді саңа. Шуыны деп, нейіне яқшы елетін әлшіке әсірет қылып әткен тұрса. Шур бейшаны қызым, сенің мұ бәқтің баду әбір еді. Бешімні дерез тәріпке бұрап, көзімні қайты емі алдым. О тұғырлық, ешнімі аңлығым жоқ еді.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілік намлық повесті де болсын.

тамақ мейтәмейдіған, әкеләштің башқыны ұқымайдыған қызны, акимның қызы етәпла, оғылыны зұлып, бір дайымны қейредарым қешіні ясатқылы кіріп, ені бұл әқті иғыз ечіп қалды. Еч инкас білдірмей, қешіні ясап болып, ұстып қойды. Өзімі қежіл болды болғай, шықып кетіп етіп, менің мұшы бейка иғызымнызды, қапылмаңа, ішқылып, шөхрәтмінші апсы аз мәжбурламады, деді. Бүтін нахиде мені тоныйды қаланың әммісі дегідек маңы іш ағыртып ататты. Мәйлі дұқанды болсын, яки юлды болсын, ішқылып, юзімдің юзімге дегенламы, кейніндің күсірлашқанламы болды. Бичары қыз, шөнчі ел әқиді қыпсақлап, ешімі бір еге бағанда, әмді жігіт хақны иліп алды десе, чырайлық адамның жу, әзәлдің шүндақ бәқті қары келдікен, көз яман. Оның үстіге боламы жу, бәхілі ұчық ашқар үріп кеткенді, тас қаған бірі өкірі бағылы. Қачанлы қарсы бәлі жүрген, ямаланын тілтәккен дұшу. Гүлсән яқшықымыды, хақның қызығы уал әмәс мұ? Шүнчі ел сақлыса, қызы бала дейқат қысақ болғы дәкчі мұ? Ой-ой, оқуғаны әп бермән дәптім еш. Оқыған қызла әні шүндақ тұрса, ешінімі қолдың кәмілсе, өй тұтышылып қамты. Өзі бір бала, кейін балық болсығы ішпа дейхи. Әй, сіләгді сән бағу, үрімчедіке Малия ұқтысатта шөзінің енді құрық үйіштігін ашыдыған бір тонышын баты даңла. Алдың қайды беріп көрішкен, шу ашындақтайды. Азырқы оқуғычы балланың ғорынлықы да, әтта ішкейім, пайпақланымы құрық үйіштігінің әкіріп ердіген. Мен боп кетті ә бұ жаған? Шу, балы деген үші, кішігідің яқшы тәрбейлімісі бейка. Аяллана деген тоғырмыды. Бұны білмеді. Әм бұл тоғырсы да әзәлдің ойлап бақмапты кен мен. Шөхрәт растылы менің яшлығымға дәқлі қылды мұ? Бұны мұ білмейтті. Бүгін шағыртларымны кино көріп келіңладап елғы сеп қойып, дұқанды өзім елғыз қалдым. Менің бәрдән босымы елғыз келіп арам ағым ба еді. Әмі нәді елғызығыны қалыған жағда әңінжіқ кеп қылдыған адамнай күчірап қалды кендесі? Бір аял кіріп, өзінің бешін өткен ішланы бір сөзләп түшті. Найды ағыны 25 өлік қаш қалам. Әмі, ішкі сатымы кейіп түгей демей бататты. О, башқыланың ішланымы құдды өз бештен өткендек найды тәсірлі қылып сөзләпті. Лекен, әдісла нәді висалығы етәмеген бәқсіз бір жүпләнің хикайларыны сөзләп, етішқан ерімге тос сәпкелі тұрды. Чедім айқалдым. Амал қанча? О, менің хиридарымды. Әгер шағыртларым болған болса, Рамиля олы бұрын ағыны найды 25 өлік қашқалам ғо, қопалырақ деген пәйді бәсек болмамды, дәпті түшетті. Мән бұнда аялланы көп күшіраттым. Ола менің мұшы чечілған, ачықылған бақтымны көмекті. Андың растылла шөйрәтін яқшы көрдіген, ұнты ямапты деп, әмбеге ейіп әтмекті. Шоңа оланың дамығы түшмәсігім керек.

Урастылла сөйгіні шөйхрәт өзі үшін лахиләп бәген көйнекні, өз қолы білен башқы бір қызғы кейгізіп қойып, оны шөйхрәт білен бәлі мәрекі залғы ұстып қойды. Әтті чырайлық ясынып оланың тойғы беріп, олағы 100-100 бәқіт тіліді. Әмі ешкен мұшу тапта сылаланың үрікінің чоу ұсты тұрғандай күй ватқалықыны білмейді. О, тойдың күлім сіреп чықыны білен, сыртқы чықыпла екіліп қалды. Бұл тұйықсыз кеген зәрбә, сылалайы әқиқадан бәхмі еғір кегені. Ондақта, о, бұл азапла қойындың құтылып чықаламы? О, ені өз бәқтін тапаламы? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдеге радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмейрат Шәмшіденнің той көңілік намлық постының давамыды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғызге

Сөйімдік тұста, шінімізге бүгінкі бұл программымыз Надыр күйлі әжемденген маның ұшы күзел мұйытта, күзел кейпиятта дауымлашқысы деп ойлаймыз. Шындақ деп еталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кем бос болмайды. Чүнкі о бәқтінің мұхим бір қысмы. Қызмет алдырашчылық, бала, үгініш дегендекілі білен, біздің әр күні қақвахана, яки тамаханылағы беріп саяатқығыдек вақтымыз жоқ. Ондақты біз қанда қылшымыз керек? Әмеліетті бұның ұсылына айты адды. Айылдыла әр қыл ұсыл білән еңі вән өзгетче романтик мұйт яратқылы болуды. Әмі евіләні сеті віліп келіп, ұдыл еместін, оны чырайлы қачылағы тізіп, оныңғы қарап ғозыр білән еш мұ, бір қыл романтикалық тұйғу ата қылыды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыдекі есіятның чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда еңі мұхаббәтләшкен чағдыки қызғын тұйғығы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштылықны интайын әстайыдылық білән таярлаш, әм арам күлірді жимжит олтырып қақва ішімі әтұрмышны интайын гүзел романтикеғы игі қылуды. Әтұрмышта біз романтик есіятын айырлып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт төжіпілі пәрвіш қылышқы мұқтаж. Айлыңыздың құшалық үшін маным ұшындақ романтикілікла кәм болмысын. Қош, бізді романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтті еніла аңлығы жүліміз.

Жігітлі қызлағы ешірін күйіп қаса, қандақ іпадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Әтәтқи қачыла мұнда құласы шықаған. Яны, о дайым сізді әгі кетенмесе, әр қыл ұсылларда сізінің дегітіңізді татышқы ұрынса, вәя ке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, әсізге өзінің мәвжетлікіні, әскертіват қалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиынчілік, мәғлубиет күшіргініңізді, әсізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәқси сірлеріні мұ? Сіздің ойымайды, жүндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізіні наайты мұйым деп білуді. Оныңдың башқа, әсіздің тұрмышыңызды наайты көңіл білуді. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды, чар іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын боп тұрды. Сізді башқалағы тоныштырғанда артықшылықыңыз яқшы тәріпіңізді мақтап ұшырды. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыветіңізді игеліп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсыңыз, ояны әсет қырғынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылған күніңіз әвәсліріңізіне есілі чың сақлайды. Шу күн кәйгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішке амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дос бұрадерлерге, әтті қызметташ, сабақташтырға сіз тұғырлық сөзлеп берішіне наайты құшалдынарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйәзі интайын яқшы болуштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым білдіғалықыны түшендірді. Аварчылық үйліққа вақтыңызда оныңға дәрдіңізді төксіңіз, ол сәвір тақатлік білен аңлайды. Әм сізге әл қылшып берді. Әнде оның тапқан чарларының әммісі сіздің рәт қылшып

Әсөйімдік достлар, программымызын дамлаштыруатымыз. Бір үнәрвен үш чилек ясапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың әм адам қечіпті. Яны бір чилекке су қачылапты, әм адам ішілтіпті. Үшінгі чилекке әсел аптыкен, оны әм адам қадырләп тетіпті. Әнді бүйеде чилек оқшаш. Ішігі қачыланған нәрсі оқшымағашқа, Ұланың кәлгізім оқшымаға. Демек, кішілік айат мұ, маным ұшының оқшаш. Сізді қандақ идея болса, шындақ есіятқы ерісіз. Көңіңізді қандақ қиял болса, шындақ тұрмышқы ерісіз. Шының үшін, қиялларыңыз әр вақыт күзел болсын, шынки ұ, әрекетіңіз қайлынды. Әрекетіңіз әмілейтіңіз қайлынды. Шыңлашқа, әр вақыт нишанымыз мұ күзел болсын, арзуымыз мұ күзел болсын, басқан қадамларымыз мұ күзел болсын. Шындыла, Нәтижіміз güzel болуды, әр бір вақтымыз güzel болуды. Кенемісе, азырқы вақтымыз мұ güzel болсын, güzel күйлеріміз давамлық сіз үшін.

Сөйімлік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қалмағайсылы. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

көрсөтүдү. Унун асаслык алайдылыгы такрар яки сижил чиш менен учурушуш хамда түбөнкү жагны иштириш яки күч чыгарыштан ибарат. Сиз эс кыпкан эркин алатта турганда асты үстү ишкеретишиңиз адатта тишлешместен балки белгилик бошлук калдырды. Lekin siz jiddiyleşken yoki chonqur xiyolga patqan vaqtingizda balkim ongsiz holda tishingizni bir-biriga yinik takkuzishingiz yoki surkishingiz mumkin. Hatto ingingizning biror narsani tishlashga tirishayotgandek bo'lsa-mu, kuchashni sinab beqiyotganligini his qilishingiz mumkin. Balkim nurg'un kishilar tishni ching tishlash degan bu so'zni esiga kelishi mumkin. Bu xuddi sagak tish g'uchurlatish kesildan farqlanmaydigandek tuyuladi. Lekin bu ikkisining o'rtasida amaliyoti yanada bir qadar nozik farqlar bo'ladi. Күнделік тұрмышта тішіні тішіләш адатты бір қыл қатты бошашмасылық, яғы өзіні тұтып еліш позициясының ішпадылаш кі ішілтілуді. Яғы бүтін күчіні ішқісілішінің бір қыл ішпадысы болып, тамақ ешкі оқшаш бір қыл техмі мәқсәтлік, яғы техмі рошан әркәті есаплынды. Сәгек вақытты тіш құчырлы тіш кесілі тәшвішіліш вәп бесімнің үн-тінсіз алда бәдәнге еліп келдіған яны бір қыл адат характерлік, аңсыз инкас болып, Сіз, бәлкім башқыланың әскертіші яки, еңікіңіздің сейқырап ағырватқалықыны ес қылмысыңыз, тішіңіздің ғучырлаватқалықыға алайды дикат қымасылықыңыз мүмкін. Тішіні ғучырлытыш адеті әмілетті найты ұмымлашқан. Бір түрлік келінкілік медицина журналды елан қылынған әң еңі тәхлі тәтқиқатыдың мәлім болышча, бүтін ер шар мұқияста, Құлғанда тіш ғучырлытыш кесілге ғырыптар болыш нөспіті 21%. Сәгек чағда тіш ғучырлытыш кесілге ғырыптар болыш нөспіті 23% кейтеді екен. Яни, төттін бір қысым адамда аңсыз алда тішіне қаттық тішләш адаты бар ішкен. 2016 елі елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, тіш ғучырлытыш кесілі али мектеп оқушылары арасында техім ұмамлашқан болып, құлғанда вә сәгек алатта тіш ғучырлытыш кесілге ғырыптар болыш нөспіті айрым-айрым алда 31.8% вә 37.9% кейеткен. Uzaq müddətlik tiş qoçurlatış kesili bolubmu, səgək çağda tiş qoçurlatış kesili, tiş boşab getiş və uqbıraş, tiş ətrapı məsələsi, yüz muskulları yoğunaş və ətigəndə oyğanğandın kin, ağızlı iç ixtidarı tövəlləş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüp çıxırışı mümkün. Şuna ansız alda tişini tişləş yaxşı adət əməz. Gərcə, tiş qoçurlatış kesilinin səbəti inıq bulmuşmu, Lekin барған сері көплеген тәтқиқатшыларының қарышча, тіш ғучырлытыш кесілі, болып мұ сәгек чағды тіш ғучырлытыш кесілі кішілерінің пассив психикалық сағламлық қалытыдегі бәден аламетлерінің бірі болышы мүмкін кен. Бір патча ілмей мақалыда бұныңға қарта тәтқиқат іліп берілген. Тәтқиқатшылар 68 нәпәр пидайы қобыл қылып, бұның ішіне 29-й сәгек тіш ғучырлытыш кесілінің келінкілік диагноз қойыш өлчімігі ұйғын болып, бимарлар группасыға бөлінген. Қалған 39-ы болса, ешқандық тіш ғучырлытыш адеті йоқ селештірбі группа пидайларға бөлінген. Тәтқиқатшылар ішкі группа пидайларға айрым-айрым алда бір қатар психикалық бағалаш еліп барған болып, халат алайдылық тәшвиші суал қағызы вә қысқыча кеселік аламетлері жәдвілін өз ішіне алған. Нәтижеде байқалышча, селештірмі группаға селештірғанда бимарлар группасыда рошан алда техімі юқыр сәвейдегі тәшвишілініш, қамышлық вә бәдәлішіш аламетлері, яғни кеселік сәбі инық болмаған бәдән биярен болыш аламетлері, мәслән, баш ағырыш, мускулла тіліп ағырыш вә башқы іш қатарлықла болып, адетті психикалық азапның ташқы ішпадысы болып ішпадыленген. Шуның білен бір вақытта, бағалаш нәтижесі көрсетілгенше, бимарлар группасы бір қадар йоқыр болған тәшвишілініш алтын ішпадылаплы қалмастын, техімі күшлік тәшвишілініш алайдылығыға ие болған. Бұл шәхсінің ұзақ мұддатлық тәшвишілініш қайшын көрсетеді. Яғни, бір қыл нисби мұқым болған характер алайдылығы деп қаралды. Яны бір түрлік, халқыра биомедицина тәтқиқаты да елан қылынған ілмей мақалды байқылышча, сәгек тіш ғучырлытыш кесілігі ғырыптар болған бимарлар ішіде тәхминен 81% бимар йоқыр сәвейлік бесім халыты да тұрады екен. Қалған 19% бимар отырчы сәвейлік бесім халыты да тұрады екен. Яны, ешқандақ сәгек тіш ғучырлытыш кесілігі ғырыптар болмаған бимарлар төвен сәвейлік халыты тұрады екен. Шуның білен бір вақытта тәхминен 38% бимарда мәлім дәрежеде есиятның баян қылыш тосалғысы көрілді екен. Бұл бір қыл характер алайдылығы болып, шәхсінің есиятын ішпадылаш вә пәріқләндіріш жәтікі тосалғысы ішпадылынды. Бұның білен кішілер өзінің яки башқыланың есиятын тоғыр пәріқ етенмейді вә тәсірләп берелмейді. Бұл психология тәтқиқатының шуны байқашқы болуды ки, аңсыз алда тішіні тішләш адеті біздің еқінгі мәзгілді бір қадар тәшвишілініш, қамушылық вә йоқыр бесім алтыда тұрватқалықымызды түшендіріп беріші мүмкін. Бұл бір қыл психикалық зияды чарчашының ағақландыру сигналы. Шуның білен бір вақытта
Bu bizning ma'lum darajadagi tashvishlanish tipidagi va lirikalik to'salg'a uchrash tipidagi xarakter alohidaligimizni aks ettirib beradi. Bunda izchil turda bir qadar oson tashvishlanadigan bo'lib qoladi hamda o'zining passiv kayfiyatini sezgirlik bilan his qilmaydi. Boshqalarga dardini to'kmay, o'zining hissiyatini ko'ngilda saqlaydi. Shunga doim o'z yolg'iz tishini ching tishlab bardoshlik beradi. Undaqda ongsiz tishini ching tishlash odatini qanday o'zgartirish kerak? Xuddi biolog Darwin insonlar va hayvonlarning hissiyotini ifodalash degan kitobida tilga olganidek, tishni g'uchurlatish va o'tkir chirqirgan ovoz chiqarish qattiq azobni pasaytirdi. Tishni chiyinishlash amaliyoti bizning kayfiyat va besimni chiqarishimizdagi bir xil usul. Chunki chaynash harakati badandagi kortizolning quyib berilishini va sho'lgaydagi xurum-xumar donchilik oqsilining paydo bo'lishini azaytirdi. Bu ikki xil moddaning hammasi besim va jiddiy holatni aks ettirgan belgi modda bo'lib, passiv kayfiyat va besimni yenikiltirdi. Lekin tishni tishlash faqat qisqa vaqt ish pushqini chiqirdi. Uzoq mazgildan aytganda, psixika sog'lomligiga ancha cho'ng yordami bo'lmaydi. Yana tish bo'shab ketish va uqrash qatorliq bir qator eg'iz bo'shliqqa masallarni keltirib chiqirdi. Bir qadar eg'ir bo'lgan tish g'uchurlatish kesiliga giriptar bo'lgan bemorlarga nisbatan doktor tish qipi taqash orqali tishning uqrishini ozaytishni tavsiya qiladi. Lekin tihmo muhimi o'zining bu nachar odatini tunib yetishi hamda bir qator besimni yenikiltish va kayfiyatni boshqarish usullarini qo'llanishi kerak.

0: сүйістеліңі.
1: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығычы мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз!
3: Қадылық тосла, тәбиеті нұрғын жалықла ба, әрбір жалықның өзігі қас алайдылық ұмы бар. Біз бүгін

0: Әм, бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mü bir tamçı su.
2: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
2: Güllükdə güllərni soğurman.
3: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқіп кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқыны со дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыш істім, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Әмді мәмлекет қабарлары вә қалқыра қабарлар программымызды башлаймыз. Мән Абдурсул Абдурим.
1: Үрмәтлік радионлығы ұчыла, мән Сумрат Ясын. Бұқытымқи қабарларымыздың асасы мәзмуни төвәндекіче. Чыградың кіріп саяхат қылыш, күлініп вә раважылынып саяхат күшлік дөліті құрыш тезілділді. Личан Гоуянның даими ішлай еғініні риясачылы қылып ашды. Личан Тайланд зонлесі білән сөхбәт өткізді. Личан Бұрнамның Әңгілиенің баш вәзірі болғалықыны телеграмы йоллап тәбрихләді. Жаулыжи Тайланд зонлесі білән көрішді. Алдыңғы 20 йылда көләмләшкен санаатның қошылымы қымметі оқшаш мәзгілдегідін 5.10-4% ашды. Өрмәтлік радионлығы ұчыла, төвенді дектіңла хәбәрлерімізнің тәпсілі мәсмаларды болсын.
0: Станысымыз хәбірі. Башуджи Ши Цзиньпин заманыви саяхатчилік системісіні тірішіп мүкемелләштіріп, саяхат күштік дөліті құрушыны тезлітіп, саяхатчилік арқылық güzel turmuşqa texmi yaxşı mülazimət qilish, iqtisadi taraqqiyotni ilgari surish, ma'naviy makan barpo qilish, jungo obrazini namoyon qilish, madaniylikda o'z aro o'rnak elishni olg'i siljitish kerak deb ta'kidladi. Bu yil kirgandan buyon davlatimizda chegaradan kirib sayohat qilish qizg'inligi davomlik oshdi. Ko'p manbalik madaniyat sayohat manzirasiga Qolaylıq siyasət və pən texnikinin quvvəti qoşulub, çət əllik sayahatçilər bəs-bəstə kelişki cəlib qılındı. Cayla çıqıradın kırıb sayahat qılışının tərəqqiyat yeni dolqınını çin tutub, sayahat küşlük dövlət quruşunu tezlətdi. 7-ci ayının 20-ci günü Guangzhou Bəyün Xəlqara aerodromıda çıqıra təkşürüş xəlq saxçıları Avustraliyelik yolucu Antoniyğa Чигырадың кіріш рәсмі еті бейіріп бәді. Антони мұндақ деді. Мән үлгірі Джунгода нұрғын жайланы саяхат қылған. Джунгоның таможнудың өткізіш тәртіпі раван, үнімі юқыры. Джунгоның чигырадың кіріш чықыш рәсмі еті дүниада ән үнімлік. Қызметчілі башқылағы ярдан берішіні құшаллық деп біліду вә достаны муамилі қылуду. 7-ci ayının 20-ci günü gecə Bəyün aerodromi çıqıra yığızıda bu yıl çıqıradın kirgəllə 5 milyon 180 min adam qeytimdən eşib, bulturqıdın 35 gün burun bu köləm giyətdi. Çıqıra yığızıdın kirgən sayahatçilə yer şardiki 198 dövlət,

1,400,000 адам қытым беморны давалады. Джунгу давалаш әтірті даим көрілідіған кеселіклені давалаш білен бірге ена қиылық дәрежесі юқыры операцияләні қылды. Мәслен, 1986 жылы 5-ші түркімдікі Джунгуның Мозамбик ярдан беріш давалаш әтірті үзілген 10 юқыр білекіні улаш операциясыны муапқиятлік тамамлады. 2019 жылы 22-ші түркімдікі Джунгу давалаш әтірті жігер ракі бимарының жігеріні кесіп елевітіш операциясыны муапқиятлік тамамлады. Мозамбик дәүләтлек телевизия станциясының мөхбири Инасио Сесар Джунгу давалаш әтерте илгәре давалаган бемарларның бири. 1987 елы әмдәле 6 яшка кергән Сесарның бармыгы ун аралаштыруш машинасы ярланганга Мапуто мәркәзе докторханасына алып берилеп, Джунгу давалаш әтертенең давалашын кабул кылган. Ярланган бармыгы ахыры сакайган. Сесар монда диде. Джунгу давалаш әтертенең пишкан кәсби техника белән мине давалаганлыгыга көп рәхмәт. Мозамбик белән Джунгуның 50 еллык давалаш хәмкарлык мусабысыдә нургын кешеләр моң охшаш джунгулык докторларның ярдәмеге эриште. Якын кылдан буян Джунгу белән Мозамбик давалаш аппаратлары ва махсус бөлем иктидар курылышыны дәвамлык илгәре сөрди. Джунгуның кулышы аркасында Мапуту мәркәзе докторханасы да Джунгу Африка Берләшмә медицина мәркәзе тәсдикләнде. Ишки тарап яна Мапуту мәркәзе докторханасы да дәүләт дәрәҗәлек ташкы кесәлекләр мәркәзе курышны пиланлады. Исәй мондактады. Джунгу Африка Бірләшмі медицина мәркізі давалаш ықтыдарыны нұқтылық өстірді. Болып му, қатнаш вәқәсідігі ярдарланы давалайды. Еңі дөлет әрежілік ташқы кеселіклер мәркізі пүткендің кейін, Мозамбик ташқы кеселіклер бөлімінің давалаш сәуиесі вә район давалаш мұлазымет ықтыдарыны янымы өстіріштін үміт бар.

әр бір группыда 4 команда болуду. Азырқи 48 команданың мұсабық түзімедеке 8 группыда 3-чі болсымы группыдың чықалайды деген мұрәсі вән оңайсыз әхвал үнімлік әл қылынып, группыда алдыңқи 2 команданың дәрезісіні өстіріш қайдысы қайтыдың әсліге кәлтүрлуду. Оның үстіге, Екі топ командасының әл қылғыш мұсабықыға бардыған әң юқыры мейдан қетім саны еніла 8 мейдан болып, 48 команды түзімі білән тәңлішуді. Бұ әң алдыңқы қатардыке футбол чолпаларының мұсабықы жүкіне ашыр вәтмейді. Әлбәтті, текімі әмілі мәнпәет шу ке, әгер командыла кеңайсе, Жәнібі Америка футбол бірләшмесі 2030-чы ілі Техімі көп мұсабықыләні үстіге еліплі қалмай, оның қармықыдеке 10 әза, жәмиетнің барлық әзалары рәсми мұсабықығы кірәләйді. Шыкінші, ғайет зор соды пайдысының түрткісідің болды. Дүния лонқысы футбол мұсабықысы баштың ақыр Қалықыра футбол бірләшмісінің әң ядыролық пұл тапыдыған моторы. 2022-чы жылдық Қатар дүния лонқысы футбол мұсабықысы мәзгілінде Халықара футбол бірләшмісінің ұмуми кірімі 7 миллиард 600 миллион Америка доллары болған. 48 командығы кеңейтілгенден кейін, бұны өтлік Америка, Канада, Мексика дүния лонқысы футбол мұсабықысының мөлчер кірімі 13 миллиард Америка долларға етіп, 40% ешші мүмкін. Әгер 64 командығы кеңейтілсе, мұсабық қетім саны, Улап тарқытыш оқуқы вә мәбләғ ярдан беріш оқуқы мұқарар еңі бір нөвәтлік партлаш характерлік ешшіні күтіп алуды. Үшінші, бұ нөвәтлік дүния лонқысы футбол мұсабықысы деке еңі командыла ішпадысының ішәнч іліп келгелікедің болды. Бұныңдың үлгірі сұрттікілі 48 командының күшілік ажызлық пәрқіні чоңайтып, Мұсабық сүптіні төвәліті ветшедің ұмумүзлік әндіш қылған еді. Әмі бұны өвәтлік мұсабықыдың қарғанда Ешіл Тұмшуқ, Курасо қатарлық дүния лонқысы футбол мұсабықысы деке еңі командыланың мөлчер декедің ешіп кеткен яқшы шипадысы нұрғын гұмалланы түгетті. Инфантино бұныңғы қарта әр қайс қытайлардың келген топ командылары топ кіргізді, Аз дегендімі номер алды деді. 10 Африка командасының 9-ы шаллаш мұсабықысыға кірді. Бұ дәл техімі көп топ командасының мұсабықыға қатныш пұрыстының мұхимлікін ұспатлады. Инфантиноның логикасы да командыланы кеңейтіштікі мәқсәт Еуропа вә Жәнібі Американың футбол саасыдекі монополлықыны бұзып ташлап, Футболчылық ниспетен арқыды қалған районланың тәрәқият әркетлендіргіш күчіні қозғытыш. Техімі чонқыр қатламлық амыл шуке, Инфантино 2027-чы ілі 3-чы айда давамлық ұда вәзіпі өтешіні көздейді. Бір жәмиет, бір аваз беріштек, Халықара футбол бірләшмісінің рейс сайлымы механизмі астыда, команданы кеңайтыш, Еуропадың башқы жайдыке, Отыра кичик жәмиетлерге Инфантиноның Асия, Африка қатарлық жайладыке билет кірімін мұқимлаштырушығы пайдылық. Лекин яны бір тараптың қарш тұрыш садасыға оқшашла сәл қарашқы болмайды. Америка, Канада, Мексика дүния лонқысы футбол мұсабықысы мәзгілі де Еуропа футбол бірләшмісінің рейсі Сайфулин 48 команданың мұсабық түзіміне кәскен тәңқыт қылып, нұрғын командыла рәсми мұсабықыны мәнісіз тұтышқа айландырып қойды деп ашқары білдірді. Бұның мәнісі, ажыз командыланың қатнышы дүния лонқысы футбол мұсабықысының футболчылықтыки әң юқыры сәхні болуштек образыны хирәләштіріп қойды дегенліктір. Еуропа чемпионлықны талыш бірләшмі мұсабықысы білән 5 чоң бірләшмі мұсабықының муапақиетлік содылаш тұрлышығы тайынып, Еуропа футбол жәмейті бірләшмісі ұзақ мұддет Еуропа футболчылықы, яны дүния мәркізі деген тонышты чың тұрып,
Tabii halda klub soda tortini bölüp geçiş ehtimali bolgan 64 komanda layihasiga qatti qarşı turdi. Tekimi keskin qarşılık, belkim çolpan topçularının maaşını töleydigan Avrupa Kattala klubi ve Xalqara Kespi Futbol Tenerketçileri Birleşmesi'nin kelgen buluşu mümkün. Növette devlet rayon komandası bilen klub müsabıqısının bağlanışı zic. Nurgun klub ve topçular eğir jükkü berdaşlık berelmey ağırındı. Xalqara Futbol Birleşmesi'nin müsabıqını köpeytiş ve kengaytiş kılmışını tənqit kıldı. Eğer dünya lonqısı futbol müsabıqısı yeni uzartılsa, meydan qetimi davamlıq aşsa, Xalqara Futbol Birleşmesi bilen Avrupa Kulüplar Cemiyeti ve Xalqara Kespi Futbol Tenerketçileri Birleşmesi otursudiki topçularını qoğdaş ve kulüp toluqlımı pulu toğursudiki toqunuş tehimi küçüydü. Ammavi pikir meydanının iki kutupkı bölünüş arıq görünüşü astıda 64 komanda katnışıdığan Dünya Longsi Futbol Müsabıqısının tesavvurdun riyallıqı aylınışı her gizmo addi kol götürüp avaz beriş bilalla işkaşmaydı. Belki bir meydan siyasi, iqtisat, müsabıqı ve orqısap təminatıgı çetilidigan köp xil küssün işkı çetilidu. Xalqara Futbol Birleşmesi'nin nizam namısıga asasen, müsabıq tüzümüge tüzüş kirgizüş üçün, Xalqara Futbol Birleşmesi bir yürüyüş qattıq təklip, bahalaş, kengişiş, avazgı koyuş tertibini besip ötüş gerek. Müsabıq kaidisi, müsabıq tüzümünü bekitiş ve san taksimleş hukuki reis, muavun reis ve her qaysı kıtteladiki 37 kengeş azasının terkip tapkan Xalqara Futbol Birleşmesi kengişigi berilgen. Birinciden Xalqara Futbol Birleşmesi'nin reisi, kengeş azaları yaki kısmen azala cemiyeti resmi teklif beriş gerek. Bu baskışta asaslıqı yüzdünüş oturgu koyulup, her qaysı taraflarının inkası sınılıdı. Kengiş arkılık, münasivetlik teklif, Mälum qetimlik Xalqara Futbol Birleşmesi kengişide hükümet tarap karalmasıgı kırgızılıdı. Hemde kengiş Xalqara Futbol Birleşmesi katıbat başkarması, teknik hizmet grupsi qatarlıq alaqıdar organlani Xalqara Musabıq kalendarını tənşeş, arqısep, kapalıtı, maliye ve sodu közlümüsünü umumüzlük bağlaşqa evetip, mümkinçilik tətqiqatı ilip barıdı. İkinciden, tekimi muhim bir halka, Xalqara Futbol Birleşmesi bilen menfaatki münasivetlik tereple kengişiş. Bunun da bir tereptin her kaysı çoğun kıttayla ara futbol birleşmeleri bilen sanlı kaytıdın taksimleş işleri kengişilip, tortunu muvafık bölüş arkalık her kaysı kıttayladaki futbol birleşmelerinin kolluşunu kolgu keltürüş gerek. Yeni bir tereptin, Avrupa Kolupla Cemiyeti ve Xalqara Kespi Futbol Tenerketçileri Birleşmesi Qatarlıq Orqallığa bilen söhbetleşip, kolup toluqlumusunu östürüş Qatarlıq usulla arqılıq karşı pikirini azaytış gerek. Adetti kiçikilip etkanda, söhbette hakiki ilgirleş bolğandın ki yılla, yeni musabıq tüzümü layihası andın barlıqı geludu. Yeni laye pekat kengeş yığınıda avazgı koyulup makullangandıla, dünya lonkısı komandalarını köpeytiş kararı andın hakiki küşki igi boludu. Aldınkı növetlik dünya lonkısı futbol müsabıqısının 48 komandığı kengeytiş tedbir belgileş tertipidin karganda, 2016 yılı 4. ayda Infantino teklif belgendin tartip, 2016 yılı 10. ayda Xalqara Futbol Birleşmesi kengişi resmi muzakir kılıp bahalıgan. 2017 yılı 1. ayda kengiş Dünya Longsi Futbol Müsabıqısının tüzülme özgertiş layihasını toluk avaz bilen makullugangı kadar pütkül ceryan tahminen 9 ay davamlaşkan. Xalqara Futbol Birleşmesi kengişi de Infantino'nun uluğvar planı hemişe tosalgusuz bolu vermedi. 2021 yılı o 2 yılda bir növet Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı ötküzüş ıslahatını küçep ilgir sürdü.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждахат білен іздіні ватқан, іздініш дамында алғы үлгірлі ватқан радио амығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда анышаланы қарышалымыз, мән Арапат Үсенжан. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-ci айның 11-ci күні өлке министрлік дәрежелік Asaslıq rəhbəri kadrlarının partiyə 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaş

Ши Цзиньпиннің 2021 жылын 1 айның 11 күні өлке министрлік дәрежелік асаслық рахбери кадрларының партия 19-й нөветлік мәркізі комитеті 5-й умуми иғынының ройыны үгініш, ызчылаштырыш мәксуз муакымы курсыда қылған партияның социалистік заман юлаштырыш құрылышығы болған умумізлік рахберлікіні күче етіш керек намлық сөзінің бір қысміне. Ve başucu Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 11 айның 11 күні Чонго Коммунистик Партиясы 19-й нөветлік мәркізі комитеті 6-й умуми иғынының 2-й қетімлік умуми иғынды қылған партияның сияси құрылышыды чыңтырып, партияның іштіпақлығы ве бірлікіні баштың ақыры сақлаш керек намлық сөзінің бір қысміне. Ve başucу Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 5-й айның 22-й күні 13-й нөветлік мәмлекетлік халық құрылтыйы 3-й иығыныда ішке моңғыл вәкілдер өмікінің қарап шықшы қатнашқанды қылған халықны әмірдін әла білішті чың тұрыш керек намлық сөзінің асаслық қысмыны аңлаттық. Бүгінгі программамыз мүшәрді аяғылашты. Программамызның мәсул мәхәрері Адыл Абдет, Нозгүл Емір. Назаретсі Ниджат Абдықадыр, мән Арапат Өсенжан. Төәнекнула, станзымызның башқы программыларды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілек намлық тоғыстыды болсын.

қолымға меччеді алтын раңды көз орынтылған мұрасым сомкісі тұтып алған едім. Четімне янлы адат кедек қойып етіп, яндын ішке бөлек чашыны кейінеге қайрып алдым. Қолықымды му алтын раңды енчіке халқы саңгылап тұратты. Бойнымда оныңғы маслашқан зәнжір вәп бармақымды өзік бар еді. Еч қайсы нәсім шөйретіні әсетмесі күчін еқынды сетіваған нәсірімні талыған едім. Әйні елі модылығы бекі аталамыған әсін, тірік кемде асуға мана. Ишқылып, сылала таға атып чықсымы чырайлық жүмі? Әң мұхеме, сылаланың фигурсы чырайлық, латапты ба. Терісі ақ сүзік, чеч пақырақ, сылық, шоңы немелікесі ярши берді. Растай сілә жүмі? Бұ үстәлді сөбхе йоқ еді. Башқы сабақташырымның чин ділдің дейші батқан сөзлерні аңлап, мейқымды күлімсіреп қойдым. Ола асасын менің көңілімді аяп, бүгін сәнбәк чырайлық боп кетіп сән деген асаслық сөз демісіні қылып параңнышып ұлдыршатты. Риясатчының тәкліпі білен қыз егетлі ұсылғы түшті. Біз орнымыздың тұрып, оланы чөрдеп тұрдық. Әр қидым ұдылымғы келгенде Шөйрет маңа башқыча нәзірді қарайтты. О, іш ағыртқан мұды, яки юз келемегенде кез қылыватқан мұды. Сажида маңы ұдылы кеп қаса, шоқлық білен бойныны етіп, көзіні қысып қоятты. Шу дақиқыда Шөйреттің кетчір бәттім. Чүнкі кетчірмәсіке әқім йоқ еді. Бәлкім, шу қызның садылачы омақлығы. Кішіні өзіге мәттін қылуағыдек мейдәсі болғашқа, Шөйреттің кетчір бәткенді мән. Шу қызың дақты үчін болсымы, Шөйреттің тамамен ұндышым, аятымдың өчіріп ташлышым керек еді. Тойдан еніп үйге қайтыш жолада ялғыз кетіп ататтым. Әмді қараңғыда көз ешімді мәлігі қойып әттім. Ақыр қиттім Шөйрет үшін жығылып алзылалы. Таңға сыла, әміні кәйнінге ташла. Еңіші бір адам болысын. Яқшымыз сіз, үйіңіз мұш әтірапты ма? Тойықсыз бір машине келіп алдымды тоқтыды. Оны тоным айттым. Шоңа, кеп қымастың әкіп өтіп, yolымды дауымлаштырдым. О, машинасыны енімді аста айдап маңды. Азап оқып әттәстеден, юрекім мұжылып, қалпықтырым түтіреп кетіп ататты. Яш жоқ көзім торлышып, ешнімені ылғы аламай, алдымдеке дәрақы үсіп алдым. О, машиндан түшіп, жүгіріп келіп елу алды. Ондан кейінгі еч іш есімді жоқ. Ошымға келгенде, достым Махира білен апам, бесімді маң қарап ұлдыратты. Бесім қаттық ағырып ататты. Ағзымның ішімі найты қыртақ тұйылды. Апа, ағзымны чай қыбалайчу, көңілім елішіп атыды. Апам мені елеп, ожырамдан еліп чыққанда, мейманханды бәрінің ұлдырғалықыны ғылпал көріп қалдым да, тоқтап оныңға қарады. Оның аппақ көңілікке дағы тұратты. О мені көріпла орындан тұрды. Ошыңызғы кәпсізді, қандағырақ тұрсыз, доқтырханың апыраймы? Әск аламай ваттаттым. Әмелеттім о, мен оны тоным айттым. Сіз кім о? Апам, мені нұқып бош авазда, қақсыны көтіріп әкіріп қойғаны аз дегенде, кеміге құсып әттің. Рәхметтің мұй ек, кемдегіні сорап үргеніңі қара? Деді. Әрас, о, баяттыңғы машина әйдеген бал екенде. Башқышла ядымды йоқ еді. Рәхмет дегені білдіріп, қайтып қалған чырайымны зорығы етіп, күлімсіреп қойдым да, апамның елеші білен Ажетхан тарап қарап маңдым. Әмділ ағзымғы су елешім білен, яны көңілім елешті де, іші бағырым бірақлы еніп чыққандай тойғы кеп қалдым. Құрық өп ұлыштымы артық азапымыз керек. Қосығым мұжып ағырып кетіп ататты. Бүтін бәдінімдің сұғықтары қойылып, ұлтырыплы қалдым. Апам белімдің татқан сәрі еғілішіп кетіп ататтым. Пұтқылымды болса әсла жан йоқ. Апам Махираны чақырды. Махира кіріштің бұрын ол кіріп келді да, мені көтірген беті ғожырамға әмес машинығы еліп чықты. Машинығы чықып оқылап қапты мен. Ойғынып, өзімні доқтырханның қарбаты де көлім. Апам шығылап тұрып қақшап ататты. Тойғы бама, бама десе, маңы білдірмей кетіп қапсан. Мұны мұшындақ болышыны біләттім.

Ем пайпақланымы құрық үйіш түкініға әкіріп ердіген. Мен боп кетті ә бұжаған. Шу, балы деген үші кішігідің яқшы тәрбейлімісі бейка. Аялана деген тоғырмыды. Бұны білмеді. Әм бұ тоғырса да әзәлден ойлап бақмапты кеммен. Шүхрәт растылы менің яқшылығымға дәқлі қылды мұ? Бұны ма білмейді. Бүгін шағыртларымны кино көріп келіңладап елғы сейп қойып, дұканды өзім елғыз қалдым. Менің бәрден босымы елғыз келіп, арам ағым ба еді. Әмі нәді елғызығына қалыған жағда, әңінжіқ кеп қылдыған адамына күчірап қалды кәндесі. Бір аял кіріп, өзінің бешедің өткен ішланы бір сөзләп түшті. Найды ағыны 25 әлік қашқалым. Әмі 2 сатымы кейіп түгей демей ватады. О, башқыланың ішлінімі құдды өз бешедің өткендек найды тәсірлі қылып сөзләді. Лекен, әдісла нәді висалығы етемеген бәқсіз бір жүпләнің хикайларыны сөзләп, етішқан ерімге тос сәпкелі тұрды. Чедім айқалдым. Амал қанча? О, менің хиридарымда. Әгер шағыртларым болған болса, Рамиля олы бұрын ағыны найды 25 жүйелік қашқаламығы, қопалырақ деге пәйді бәсек болмамды, дәпті түшетті. Мән бұнда аялланы көп күшіраттым. Ола, менің мұшу чечілған, ачықылған бақтымны көмекті. Андын, растылла шүйретін яқшы көрдіген, ұнтиямапты деп, әмбеге ейіп әтмекті. Шуңа, оланың дамығы түшмәсігім керек.

Сүйімді тұста, программымыз қайтып келді оқ. Мұш мұхаббәтін ішпәділәшінің шәклі әрқыл болушы мүмкін. Әмі әстін шықмайдыған, әң романтик болған мұхаббәт, бәлкім, әр дайым қаршы тірәпке қалбі білән муамелі қылалыған. Чин мұхаббәтіні бер әліген, әшемет қоғлашмыған, адди саддылықны өзге әмірі қыған мұхаббәт болушы мүмкін. Әмі нәрсе адди болғанда гүзел көрінуді, мұхаббәт мәхәм шындақ. Қанчы адди болған сірі, кішін өзігі жәліп қылуды. Қаліптің чон құрып қатламларды сақланып, ұзақ күш ұмтылмайды. Адамна бәзді мұшы торлада, достлачан біркеді ұшырап қаған чолпаларымызнан болсын, әвәяки башқы мұхаббәтлік бір жүплерінің болсын, ұшыратқан мұхаббәтлік рәсімлеріні сақлып алуды. Немешке, ұлағы әвәс қылышуды. Әмеліетті бізмі башқыланың мұхаббетіге әвәс қылмастын, өзіміз чин мұхаббәт екайысыны яртышқы ұрынып бақсақ, меніңчі бұл тәс әмәс деп ойлаймын. Башқыланың мұхаббәт екайысыға әвәс қыған вақтымызда шыны ойлайалышымыз керек. Яны, мән немі үшін шындақ чин мұхаббәт екайысыны яртанмаймын деп. Мұхаббәтті біраз кән қорсақ болсам, қадірләшіні білсем, меніңче, мен мұ, шында кішілі әвес қығыдек мұхаббетнің егісі бола алаймен ғу, дегенні ойлаш керек. Шонашқа мұшындақ чаллада башқылағы әвес қынмастын, әні шындақ чин мұхаббетні өзіңіз яртып бекішқа тұршалық көстің. Чин мұхаббетлі, гүзел тұрмышла, бәқтілік айлы сілігі әмірап осын.

Ә сөйімдік тұсла, программымызын дамлаштыру атымыз. Қарайдыған болсақ, мұшы тұрмышта кен құрсақ бұлыш, қана әт қылыш бізді нұрғын нәрсіләге еріштірді кен. Әмімі нәрсі менің болсы кен дейдіған шәқсиетші тұйғу, бәлкен біздің нұрғын нәрсіләні еп кетші мүмкен. Шоңлашқа, әр дайым кен құрсақ бұлайлы, қана әтчен бұлайлы. Әмі шәқті бір екайы есіңладым екен, бірейленген ер тәқсімленмекші. Сән мұшы бағыны кәшкіргічі маң, қанчылік ергічі маң алысаң, шу ергічі әсінің болуду, десе, аш көзілік қылып, еріп, алдың кәткічі меніп, ақырды ойлынып күшіп, ақырды еш нәсіге ершенмейдіған. Демек, бұ екай бізге немені түшендіріп берді, дегенде, кен қорсақ бұлыш, қана әтчен бұлыш, әм бізді қымметтік байлық еріштірді. Кен қорсақ болғанда, башқыланымы ойлай алғанда, бұл тұрмыш бізге нұрғын гүзелліклерін ата қылды. Шоңлашқа, тұрмышның әр бір дәмлерде кен қорсақ бұлышыне, қана әтчен бұлышыне өзіңізге әмірі қылын. Гүзел тұрмыш сізге әмірі болсын, пенемізсе гүзел нақшылырымыз әм сізнің болсын.

Сөйімдік достла, программымыздың дамлаштыру атымыз, әр бір бәдәл төләшінің әммісі нәтиже тіліп қыған емес. Бәзді біз бәдәл төләп нұрғылыған осыл алалаймыз. Өзімізгі лазым болған, яки бұл мағалланы еніқ тонып етәлейміз. Бұл мұ бір қымметлік нәтиже. Тұрмышта бәзді үзініш вә таллашыны білішіміз керек. Мәғлубиетке нисбетен қайсар болушын таллан. Ағырқлағы нисбетен оң түшіні таллан. Оңсызлықлағы нисбетен батыр болушын таллан. Әр бір кеменің муапақиет қырғақлырғы етәлішін атай. Лекен, әр бір тамчы тәрінің чоқын бір жауабы болады. Өзіңіздің ялғыз есқыға вақтыңызда өтмішіңізге нәзір селін, әсізге әмра болып, даған халқыға Аллах әқиқатен аз емес. Шатлықыңызғы жөр болдыған достыңыз, қеріндешіңіз, сөйгініңіз, ұрықтық қалдырыңыз болышы мүмкін. Дәл мұшы сөйімлік кішілі болғалық үшін аят мұсапыңызды қызылгүлі бөрекліп ечілуді. Әлбәтте бұл аятта әрбіріміз ялғыз өтмейміз, атанымызның мейір мұхаббеті де, достырымызның имайысы де, әрбір күніңіз құшалықы толсын. Әрбір вақтымыз не құшалықы иге қылайды. Қене күйлеріміз сіләр үшін.

Сүйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет.

0: болып қалса, бәкмі яман әм ұятлық іш болатты. Кете у айлы білән болған мұнасы бітіні толық әсләп чықты. Ішкісі көрішкен чағлада Анна Павловнаның мұлайым, юмылақ юзіді пайда болудыған садды хұшаллықны. Кеселнің іші тоғырлық қылышқан мәхпи параңларны. Оны доктор чәкілген ішладын қачырып, қандақ сәйлігі ачыққаллықларны. Өзіне менің кетейім деп атайдыған кичік оғлының өзідің задылы айрылғысы келмейді қаллықыны. Өзі еніді болмыса, ұқлығылы ұнымайды қаллықыны әсләп шықты. Бұ ішла қандақ яқшы болу веді, ә? Кети арқыдылы ене үстіге беғірен кастом киген ұзын бойын Петровның ұрық кәудісіні. Шалаң бүдір чашларыны. Дәсләпті кетіге суал нәзір білен қарған, қорқынышлық көрінген көзлеріні. Өзіні кетінің алдыда жаллық тетік көрістіш кітірішқан азаптық көрінішлеріні әсліді. Кеті башта әмі сыл кеселләдін ергенгендек, Петровтың мұ ерген мәсілікке өзіні мәжбұрлап, Оның білен сөзлішікі муапық кепләні таллашқа қанчілік тұрышқаллықларыны мұ ядығы алды. Петровның өзігі тартынып тұрып, мехрі білен нәзір салғаллықыны. Өзінің оныңғы рәхімі келіп, өзінің нақолай сәзгәлікіні. Кейін яқшы іш қылғаллықыны ойлығанда, ғәлеті тұйғылады болғаллықыны ойлыды. Бұ ішла қандақ яқшы болған, ә? Бұланың әммісі баштыки ішла. Азыр чу. Бірнәтші күннің алдыда ішла тұйықсыз өзгіріп кетті. Анна Павловна оны ясымы ұлтыпат білен күтіп алыдыған. Кети білен өзінің ері ішкісіне тынмай көзі тұдыған болып алды. Петров кети келсе, іш-ішідің құшал болып кетәтті. Павловнаның өзігі сұғық мұнасыбет қылышы шыныңдың мұ? Тоғыра, деді кети әсләп. Үш күннің алдыда Анна Павловна маңа, қараң, оның сізіні күткені күткен, шүнчілік дәрмансызылынып кеті басы мұ? Сіз кәмігіче қақва ішмейді о деген чағда, алыты да қылч тәбейлік йоқ. Әсліді кі өзіге задылы оқшымай қалған. Аш күні Петровқа әдіял әкіліп бәгінімді мұ, Анна Павловнаның көңлі бір қыл болып қалған боғы еді? Бұ бір адәті кі іші еді. Лекін, Петровның әдіялыны қолығы еліп атқан чағды ке оңайсызынып атқан халыты. Тоқтымай рәхмет әйтіп кетішілері менімі хижалет қып қойған. Оның үстіге, оның менің рәсімімні шүнчілік оқшытып сізіп бәгіні чө текі. Гәп оның көзлеріні құмарлаштырып, әм ұялған дәк болып қарашыларда. Рас. Дәл шындақ. Кете бір қыл қорқыныш іші де өзігі өзі ені сөзләп кетті. Яқ, бұ мүмкін әмәс. Ұндақ болмаслық керек. У бәк бечары адам. Бұ қыл ғуман оның ең тұрмышқы болған қызықшыға қаттық тәсір көрсәтті.
1: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атысен, балағы тұқып атысен.
2: Кенәз, ұндақ деймен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берей. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні өзің чыллап келдің. Бу іш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бу тұрған кәп. Әгер олтырыш тәшкілімек жолсаң, өзен таллыған жігітләніла.

0: özüge yıkıp kalgallıkıdın undak kılışka petin almay turgallıkını sezdi. Emde men senin dostlarının hemmisini kördüğüm buldum. Eğer men bilen körüşünü halısa, şital bilen mi körüşümen?
1: Sen onu tonumsan da da?
0: Kiti, şital hanımını tılga alganda, Kenaz'nın közlerde mesxırı otlarının uçkundap ketip atkallıkını görüp, endişi işçi de sordu. Men onun eri bilen tonuşumen. Özü bilen mi azırak tonuş? O sadakat mella sepege kiriştin ilgiri tonuşattık.
1: Doda, sadakat mella sepe degen nime?
0: Dep sorudu kiti, Şital hanımdaki özü şünç çonkögen nersinin namı barlıkıga hayran kılıp. Men mo tazı inik bilmeymen. Bilediginim, ondakla kandaklıki bəxtsizlik uçursa tanırgı şükür eytudu. Şital hanım mo eri ölüp ketken düşündakıgan. Bu tolu mu külgülük işte. Ulanın tırmışı intayın naçarıydı. Oo, nima dem? Çırayı tolumu için arlık ko? Kenaz orındıkta oltırgan, ottır boyluk, üstüge beğir ren pelto giygen, oruk putlarda galitili pükülüp, pürlüşüp ketken ak iştamba ademni görüp, kitidin sorudu. O adem beşedeki çıkşıl hepsini azırak kötürüp koyuvidi, şalan büdür çaşları, ve şilepi besip kızartıp etken kən peşanısı körünüp kaldı. O adamın ismi Petrov, ressam, dedi Kitty kızırıp getip. Avu ayal onun xotu ne? Dep koşup koydu, o Anna Pavlonanı körüstüp. Ula yakın kilip kalganda Anna ətəy balısının kəynidin yügürgen bolup neri ketken idi. Ne mi degen beçare bu adam? Ama sıkçırayken. Neymiş ki yeniği bağmaysan? Sana daydıgan gepleri bağı gitti.
1: Buludu barayla. Dedi Kitty ciddi burulup. Bugün saklıkınız kandak?
0: Dep sorudu o Petrov'tin. Petrov asığı tayınıp ornadın turup, Kenazga sal qo'rqumsirab qarab qo'ydi. Bu mening qizim. Mumkin bo'lsa tanishib qalsak. Rassam beshini egib, parqirab turgan oppoq tishlarini ko'rsatib kulib qo'ydi. Biz sizni tunugun keladi deb mishadi kutgan edi xon qiz. Dedi u ketiga. Shu gapni qilayotganda o azraq sendirekləb kətdi. Arqıdılla özünü xuddi ətəy şunda qılgandak qılıp körsətməkçi bolgandak tırışıp o hərkətni yeni bir qetim təkrarlıdı.
1: Mən kəlməkçidim, likin Varinka kilip Anna Pavlona biz baralmaydıgan bolduq dəb birdin gəp etib beribdo digəşki bamidim.
0: Biz qandaq bamaydikəmiz, dedi Petrov. Kızırıp ve şu aman yötülüp gidip. Andın o uyak buyak karap hotununu izledi.
2: Anna! Anna!
0: O şundak dep vakırganda oppak hem inçki boynudaki tomurları argamçıda köpüp çıktı. Anna Pavlona ulanın aldığı geldi.
2: Biz bağmayımız dep Kenaz xan kızının aldığı adam evetkinin nemisi?
0: O, avazı boğulup, gazep bilen xotunudun boş avazdı sorudu.
1: Yakşımsız Kenaz xan kız, dedi Anna Pavlona ilgirki muamelesigi zadılı okşumaydıgan yasımı külümsireş bilen. Siz bilen tonuşkunumga tolumu xuşalmen, dedi o yene Kenazki karap. Sizni uzaqdan beri kutib atatdik, Kenaz.
2: Biz bamaymiz deb Kenaz xon qizga odam evatganing rasmi?
0: Dedi rassam ovozi bo'g'ilib kelib va so'ziga o'ylagan tusni berolmaganiga байқыдым мы бәттәрәк атчығы келіп.
1: «Вей, мен барамайдыға оқшаймыз деп ойлап қапты мә?»
0: деді Анна Павловна хижалет болған дәк қылып.
2: «Бұ немі қығының? Қачан?»
0: Петров үтіліп кетіп, қолыны сілкіп қойды. Кенәз шіләпісіні көтіріп қойып, қызыны еліп кетті.
2: «Вай, вай, вай!»
0: деді Кенәз ұлық кичіктініп. «Вай, бечарлар!»
1: «Растада, ұланың үш балысы ба, қызметкарымы йоқ, қыражет кі пұлымы қамыған. Ерге рәссамла академиясының азырақ пұл беріп тұрды екен».
0: Кетти бу гепләрне дадысыга аяҗалынып ва аннаның муамилесенең үзгәреп килеп атканлыгыга булган гуманларны зорыгы бесип турып кылды.
1: «Уяк Шитал ханым булыды»,
0: диде Кетти бер кол арбысын күрсәтеп. Арбыда ике яныга ястыклар куелган. Күлрәң ва хаварәң бер хил рәхләге оралган қандақтыр бір нәрсе күлліктің сайысы де ятатты. Бұ Шитал ханым еді. Арвының кәйніде оны дайым арвыды еліп жүрейдіған, чырайы ғамкен, өзі бәқуәт бір неміс қызметкар тұратты. Ені да шивіз сары елік серіқ чаш бір графмы ба еді. Кете оның ісміні білетті. Арбының еніден өтіп кетіп атқан бір нәтші кесел, құдды ғалиті бір нәрсіні көргендек, оныңғы қарап қоятты. Кенәз Шитал ханымның алдығы бады. Кетти Шуан дадысының көзлерді, өзін алақ зады қылыдыған бір қыл мәсқір ұшқылдырыны көргендек болды. Кенәз Шитал ханымның еніғі келгенде, Найт аз адам сөздейдіған, толымы тәкәліплұқ француз тылыда ажайып үззәт вә сыпайлік білән геп башылды.
2: «Мән өзімнің ядыңызды бай оқлықымны білмеймен. Әмма қызымғы көрсеткен мехрибаллықыңызға миннәттарлықымны білдіріп құйыш үшін, өзімні сіздің есіңізге сәп құйышыны лайық таптым». «Кенәз Александр Щербацкий»,
0: деді Шитал ханым аваран көздеріне Кенәзге тикіп. Кете оның шу қарышыдын көңілінің азырақ хыра болғалықыны сәзді.
2: «Сіздің кәлгеніңізге толымы хұрсан болдым. Қызыңызге бәк амырақ оп қалдым. Саламәтлікіңіз азыр мы яқшы емес мо?»
1: «Шындақ,
2: бұ әхвалымға көніп ма қалдым?»
0: Шитал ханым шу гепидин кейін шивіз сары елік графны Кенәзге тоныштырды.
2: «Чырайыңызда көп өзгіріш жоқ»,
0: деді Кенәз оныңға.